0: Oluen Perez alumami o. Oluen Perez alumami o. Omechido kwa program wezoja. Ama yengo gona tuge tiseka. Temi ya kabili mwetano wedu.
1: Atenno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya radio mda 25 radio yomu radio yomu

yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba zine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Boy Gemanya.

0: chibu kubitukumida kuntike banga diyo na kwe kubantife tuko sabi kuru asili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabiji.

Central Coast Bapedi Arakongo zabade go sati ukubwerele mu Premier League mugwanga la fe yes ya Uganda Buru na Rugazi gwawedde 0-0 cases ya Metunga saz 2-0 mu Champions League mu Ulaya Sporting Spia Pereni 2-0 Sababa kwa ya Pesila via Plaha 2-0 Arsenal wakbe kila bia Lille Bovinyo zabade goals satu kubwerele edanga goals za Arsenal Omsambi Julini Timba yabadene kuru finish mudachi kenkagamu enya then Omsambi Ebirich Eze mudachi kenkagamu savu then Saka mudachi ka enya savu mu emu so Arsenal satu Lille yabade wala 0 then akira buya Atletico Madrid bakbe Manchester United zabade goals bile kubwerele Erango Msambi Barrios mudachi kesoka yabadde amazo kuteba ne Ademola Lukman na kupagon number 2 mudachi kebadde ansavu mwenda mani wafunye mudwe dikadi Msambi Leni Yolo mudachi kebadde ansavu munya licha ya tadaka ka yo Msambi Alessandro Martinez game of rawede buyagenzo okogera yagambi yali asubira investment mani okubaka basanyi begula na gama ti yali asubira kisinga kwecho kuba ku technical director Greta Jason Wilkes Fenatu za tugamba nchi Lisandro Martinez wegambu ya ugele tebegenda muletera bizibu ku Manchester United so ya ugele chijia chije so Atletico B Man U 0 then Barcelona bakupe kilabu ya Galatasaray buwinyo zabade gozi nyaku emu elango Msambi Cancelo ya kupeko gole ya bademu then Msambi Firmino Lopez gole ya bademu Anthony Gordon gole ya bademu then Msambi Adeyemi gole emu nengo Msambi Lamine Yamal ya biyesho ya kwezi assist sibiri zonanga zili out of this world so Barcelona nya kilabu ya Galatasaray emu kilabu buru jibakpe Inter Milan nya satu Leipzig ya kpe PSV emu 0 Villarreal ya kpe Napoli satu emu Viking ni kilabu ya Bayern Munich gwawede satu Bayern Munich ne Viking edanga Hurricane ya kpe kogole sibiri ku Bayern emu ya bade penalty ndala ya open play no Msambi Greater Rudias na kupako goli ya badem then Olise yafunye red card ya bade second booking chitegeza agenda kumisinga game ya Arsenal ni Bayern Munich kubanga next week Bayern kubera ngaba binkana then Viking yakase mudachika ya bade ya chenda so mpira gwe ngoko la amalire agaba de ga satu na Viking ne club ya Bayern Munich lero kuvira dala kusawa emune dachika na mutano mpira ja kunyoka abadi ba pulumu Msambi mwana mutano ne club ya Laski then Manchester ne PSG gogwa kuja kusawa azigenda kupera nya ezechiro atenga wali kilabu ya Roma na Real Madrid na uga sawa nye ezechiro katiba na trust odizi nga nsibula eregulo mwini tuwa mkubi wa nange mu package ya feye ya yes package ya feye ya ordinary so ordinary na kusatu ya wangu la wangu zi mbogenda kupera nga wete gereza kwa mganda wafauliriza radio wutu radio yo mtu wabuli jo na kusatu ya wangu la wangu sone ye gulo ya wangu de elange mpire jaba deko kwa wadoko over ya Saburu Keni ne kilabu ya Duisburg ya wade mgumu kakaga lusamvu kwa wadoko over ya Birmingham ne Preston gumu kasamvu bisatu kwa wadoko over ya Stoke ne Middlesbrough ya wade mgumu kakaga lusamvu kwa wadoko over ya Cardiff ne Watford ya wade mgumu chani bisatu kwa wadoko over ya Oldham ne Leeds under 21 ya wade mgumu nyabina so ordinary ya wangu la kusande ya wangu de, ya wangu la kumande ya wangu dene kutuesday then gulo era single ya fe ya wangu de ya badova ya petrojet ne wadi degla chokana akatambula kaisa kuluna kuhulisoka kwa wadeko game zinye gulo kwa wadeko over ya Gillingham ne Brighton under 21 ya badeko gumutano visatu kwa wadeko over ya Notts County ne Nottingham under 21 gumunyawina kwa wadeko golo golo ya Villarreal ne Napoli gumutano visatu kwa wadeko over ya Inter Milan ne Kira Bruges so Inter Milan golo ba mpe golo sinya kusatu kilabu Bruges nge mkupa fitwado tumira mu over ya bade mugumu nyawina so kakati tulize jariro ni jencho woli yao kati lero tulina ordinary ya film odi 10 tugame na kusatu esembi wangu la wanguzi VIP film odi 5 single film odi 2.2 ze package ze ziru woli yao sabana abagado pira wano jakupaka simu kafa kufa kusawa tani so kumacha paka wali kamungu zijewuna azivira wino kupangu esemi ya kabili mu 85 tubetinga na kwekendeleza kubanga kaba kazanyo simu nimo so jakuba kuzira musambu 0 mwenda inkaga mu musambu sati mutanu shenda munya 0 musambu 0 mwenda inkaga mu

0: Jina mwana kwa mwaza mwana jina mwana kwa mwaza tanu lende mwende ya mwantu wa mwenye kumina tanu zuka ezo tigirisaiki na kumere mwema chakonda kwa tuani lizako nyombo jombo kusafene soka na mpuga mseru kera krabe zomba japaka sawa nyanga gugunda baka itasuribana na Dr. Jose Kamila na mteke na dara mwende kwa mwende seba agenda tuaka kwa jeshi maitale jeshi nukumanyo yoyo mwinyo miaka makumbe agari ya mwasa tunuwa mwuzunga tukupo mwuzikuwa na mkwanga Uganda agile kuongele kwa resomu kukua kitakete mwena tuwa kwa tusa mkotokeza na mutamba kwenye kwa kwa anda kubangu zukumutu kwa kende na zuka machako na kuwero kwa sumbangu gendo lumbisa ukele kubangu kwa wenje za muko msa veniso kende mkwenye fabaka minye maitama plus kwane tuke kubangu zibara nje siku kubaya kaminye na mkwanga Uganda kando promotion ya fair paint and win ya mazendo kubange kama so kubange dila dila katuka tumugula la jumano ojikoze sa toko wa mkumi mkoze sa mkoze sa na kunyo kuku kwa lera puno njineda aike dila kasiri kagele kubaka mfunika dila anche kiza timu wabanda abaji tunda abaji tikau kumotoka ha ha ha ale mwebya mchasa hinde munta muka dilindu dila omusele kutukele kubanga tani kubanga tuku hili dila ane mgele mwebya dila chuna ambyo na lajia face kubaya kabinyo katale ojikoze sa toko ya kubanga wejusa tunajiba ita budget water base under kote eno mpitile vuda tuajiba ita plasko ni vina wasirika hiyo ino ya bore ayu kande plasko ni weba gani mpiti ni vunyo teko sabu ambela ya munde wana gambe jisengecho na uvirangu mando wakamalo chisi gamana na wajane machikwati na tuwa kuma mpi uyuza kubuza na mazi ne daone enana kubanga munda ene kuze sama futo kitaga da tuka mando plasko na
1: kala yo wow diyo munde wake dedo abache eba sebya dala obatu oli serious
2: kade kata mbude da
1: mbele yeneyo kunyonyi haka senti ngo kagwira bugwizi
0: kakugata buwaya
2: mate no chiri mirundi ya video liya ngente na kuzino kera kweta kisa kubanga aliwe nkuba lweta andika kukumi
0: ezo ngabucha
2: ee ya neri oketo nyamba kanga sawa mukago wali wabi nalaba bazayo juu zao iranga bacha kozi sabani nangi hira hii ya magizi kono kulaba
0: bali wazi kwane bali wazi kubaya yatonye
2: andi ba, mkuba yatonye baka sawa nganya sanga mkama wako ya simu deda wali yao yeri ila chancha
0: kwa katana mwa bozi wali wama duka kwa mgo itakuwa na mchivu ganga hawa kozi batu senda bambi bali yao batu de kube bozi ya sona nebi sumuru bumama busebo nebubirawe mpeo nefu kubanga ya zuku kasawa abakeza kumi na biri chokana atuka kumulimwe sawa biri bakuru dewa kuwandobe na wakura sende bioko la habana baba no nae bali bikora habongo vude munchi
1: kastaba zadi
0: kazana uva zadi
2: umanya ya wakuba mwevi tuli ya gendo bete kilezanga mulimu yungari yo mukaga
0: azi ya mukaga mulimu haba nchola munga boku kabai nefugabi adile mbele mwe ya kulira mkama mwiyambe na musadakira kumusente nge na akuse
1: na ena wisa
0: kwa adile mbele mbio na jia kulira mwe yoneyo mwe ya kulira kumunja kumama kustep mada yonena kujia kule mwe ya kaya jikuba wana baba ne
2: iba tinti mira ukumuliango mungu
0: nkuba nilio kema kubira wali ya bali nse mkori we olika we basemboja kuja sawa satu
2: baku baku shimu wazijie kwa tisura
3: wange wasizo ntia waliwe chakubu sizo tulo kati tubuli da yesu zobi wano mpogo msa ukera
1: ok chances zobi yon nako uruwa lero beba nabasale njala bane baine biumo yobubo baine biumo ebikadde utaulo bwayo likayulikeddo obukadde buddugala kibu chupa wa chute kisobwa gwa mwedda nana yolumu muchisuso
2: byonjo kabisa obutufu buli buna aina obuchupa 10
0: omusingana agamba goni pa ka chute kisiko no gabe nene nkumuli tujaina aina muchibaketi
2: kumbe bonna bubu display
0: okay budde nene ela abadatia oh baba tugize nankani hala
4: sinia
0: yeyo
4: agamba chemo prime
0: fetulipo agamba cheyo
4: agamba jamu jake kambe ipama haji mfiri wala gitane mke ambe suwa na mkati
0: nani
4: kia kito vishenja
0: yes
4: kisa traffic police matekewo koku faini lia maboda na mateka baba kukola slida kupevu mesikani na wewe uzo wewe kere yave kupevu kwenye chuku kukola
0: chitofo
4: Mimi
0: mko mpiwa hiyo ambia sona mkati.
2: Bachi
0: kola umunaka iba wansa. Ndoga bana chi. Budde nene. Hello.
5: Mugambo sha boss.
0: Ha, ogune korebu.
5: Ya manya ya manya.
0: Ye go mamba. Wa go go buzira bwa. O buzira bwa ke wa. O kurugoro enyeje. Buzira wa kabaka. Ha ha.
5: Kana,
0: ndia kubire kibare Nkubira kibare.
3: Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Enu ye Radio Budu Radio yo mtu wa ulijo
6: Muzukuru murara murara
7: Tulala jajja
6: Ekale yangu wa yanje nsonga baba nginda
7: Jajja nsonga yange Eri kumulimo
6: Umulimo kubade kutia
7: Wali waka neiba kanfuki de chizibu Akasajja kakera kumariri okugule duka Na ye jajja wekali gulabu wekati Fete tuda mukulaba kumkastoma yena
6: Kaba tega mukukota kale teka wawe mpabi tulabe
7: Era jajja chenja galanga teka wene mpabi Oba kukata Oba kale maza kafunobu wade nga tekali da kumulimo Nze chenja gala
6: Muzu kuru amanya geyani
7: Bamuita semu juu chali sijajja
6: Takati karubunobu wakunaba kumacha
7: Eee
6: Usabebu lichimucho ya gala
7: Kale jajja
6: Kale nunze nungwa kwa abuka omurara
8: Jajja jajja
6: Muzu kuru
8: Usanze
6: nunate nungwa kwa abuka
8: Ngamba denda bjebana Jajja
9: Wanji
8: Webali nyeri mirimo jionko lira
6: Osima
8: Abantu vonde nabatu ula kumfeti
6: Na kugame nsonga buwensi kwa tamu
8: Jajja na kulete dene chila mochi chino
6: ewe wao
8: eno suti njagala ojengo na nye kuruna kuru echibitu
6: echibitu chango mio
8: ichari diopudunga kumina satu desemba
6: muzukuru
8: wanjija
6: kukenda kudamu la stony garden mujita garden
8: itudayo kula stony garden ze chijabwemi kubionko lede
6: muzukuru
8: baja kute geranti nze semu juu chari sisi saga
6: kozi muzukuru kwa semu juu chari
8: ijaja muzukuru onela
6: madenesa ze chenda
8: chichati
6: wabadewa na kazi kazi kakaburu mamido wano
8: otyo
6: semu juu abagize mukokota
8: Nangi
6: Ama yembe kanga ite gakomeo
8: Gakomeo jaja
6: Gakomeo
8: Jagalo jetu digide jaja
6: Wata nabuno obukoyo yobono gendo yongeronyo ezi Ondeta desute yogenda mchibitu ngendenga nanyenga Lubowa nena mzinda kamba ite badenga
8: Agakuno kene mwempimbo Kwa kwa buse
3: Chibitu cha radio kubwa 25 Yoga yoga
10: Waisa kaseira irabi nje bichuuse buchanga tuva mukalulu nayo kukume mirembe mu Uganda yemu kusongeze tagira daro kukola ko endowoza ya fe nokusalawo kwa fe binzo kwa ukana nayo gwanga lya fe ebitundu jetu wangalira nebisera ba fe byo mu maso bituka katako Emirembe jitandikira kunjogera ya fe okuliriza bannaffe nengeri jetuyisaamu abalala tusalewo okwogerezeganya okusinga okusiga obukyayi tuwangane ekitiibwa okusinga okwerumaaluma era tubeere bumu mu mbeera yonna ekiseera kyonna okuzimba eggwanga eriyagaza buvunaanyizibwa bwa buli omu ffenna kitole Uganda erimu eddembe etwetaaga ffenna Obubaka buno bukuleeteddwa ba Netherlands Institute for Multiparty Democracy nga bali wamu ne European Union
11: Tuwongeye, let's talk peace
12: Emiti emito jejigumize chibira Norwecho vanda Uganda abali mu myaka emito Mwe mugendo kutwali gwanga lya fe mu maso Na yebi valo vila ganti mubiri abiri mwena Abazuri wanaka uka akaleta mkenenya Wakati we myaka kumineta no nabiri mwena Bari ya yomu mutualo gumumu enkuminya Atenga banji kubwa wala Okwe walebi kolwa vyo mkwano mu myaka eje emito Kutangira nyoku kwa tivu waka uka Osigala kumulamwa Nokwe tekira tekira ebisera vyo Ebyo mu maso Katino mukubirizibwa okwe kumenye obutasigi wakauka nendwa deze chikava zona. Buli katikitiki akaita oka amugaso. Norwecho tutekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutusi wako Uganda AIDS Commission okuva mu office ya president.
13: Kachigendo kumina kubugoma sandi biche kalangala Okuvanga kumina mkanga paka kumina mnano gwe kumi Yo kitoba festival kalangala 4th ND

0: Sio bula tiketi yo kati kumomo Niga kamunye nye momo kaga tano Kamunye nye nya, kamunye nye nya Kadara, ate tiketi yo Jikume butiribili Kubanga ibi okuangula Ntoko Kubanga bili oktoba Okutusanga kuminaromo
1: Kodi kodi Waliwe chintu wechinene, echiko onkona. Akasanyoka Plascon Paint and Wini. Kakomye wo. Katigula lanji ya Plascon. Eweze mitwala bidi oba kusinga wo. Okuva mu hardware. Obamu duka lioneri ya kakasibwa. Ojemuka scratch card. Kona sangamu. Ukatakule. Orokodi jona sangamu. Ojiweleze kumusamvemu. Mwenda musamvu. Orombagira wo yingida butelevu. Mukasanyo kukwe wanguli ya milioni namba bulirunaku. Omunga bogo milioni ya satubuli wiki. Pichi pichi mpya kapiata. Tukutuku. Nebida bebida lantoko. Paint and Wini. Ne Plascon.

0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuka baneku bukada makumi ya namu bubiri. Obuka bibo kakwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufamo MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Ochegiri samsa uyo kubiri ya program sankeda.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kumwerere ofune na waka sende ne data kono kuangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu erungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Wanyi mato.
2: Amabati kwa sede seda garingama pia.
1: Ii. Amabati ago. Gara biyebuli mwana wangenga akura.
2: Eh.
1: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wangu mkuru yali mpi wanu.
2: Eh.
1: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
2: Chogamba toga zangako.
1: Atenga aziza hako bichi. Bukura ukusara wokuru unji. Tichukwe takisa kuchidamu. Yesu wangaruachi na ronda wa amabati gadumuzazi.
2: Ii.
3: Dumuzazi. Amabati amehu. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwezigi wabanda Uganda bona. Abali wuna abali ndawo. Gafuno kufo mahaliwe ya zona. Mkwitu uli kwanga.
4: Kasaga, onyirira, ogeze, olabika wachikuwa.
5: Ah, mnyonyi Patrick, nulie vyo kulima vye vyali bie nsumbuwa. Na yoku valu inafuna, abafarm life agro input. Katinga danga ya achive.
4: Ate bakura chabu.
5: Gwetuchima inti mulimulimi atambula no mulembe. Eranga funa mubyalima, alino kubange bijimusa. Ensigo, nedagala vya kuzisanga vya mulembe.
4: Chicho otegeza.
5: Farm life agro input. Bebaline bijimusa vyo mulembe. Baline sigo zebidime zembala. Baline dagale ligoba. Kono kuto vuka munobu tawanye bidime. Baline dagale disease ndwando kukwate bidime. Ukusa kwa bikosi wa mnimido. Farm Life Agro Input. Batunda muka muka muna kusuguza. Atenga bawa na mageza gechi kukukubwelele. Kubikuwa tegana na ukulima. Basange mchibuga masaka. Kubutu street. Opposite ne Focoland. Ubaba kubide. Kunoti msambu, noti msambu. Tanu nye munana. Tanu munana noti.
4: Uwebale, kangende yo kati.
0: Manange Musa, buli kasera abera kusimu, oba okola di.
6: Okukola, nesa wenu ingini nkola.
0: Okola, ngukute simu otema dansi.
6: Hey, no dao. Nkola kunte nti, anti ya mtieni yale seo bandi nti ya pei dondoro. Okugeza, uro sarukuwa MBZ bisatu, ate nkumi satu, ofuna jibie mune chitundu. Gwe, okataka di mwana mama, MTN ya yuma yavi kutemu.
0: Hey, chichi, ao business getambule. Mwanyizibare, ibenyanya tusubule, kunte nti tukore. Mwana gwe, banabudu, butambara, chagu. Gwe, komba, sese, mwokote na bitunda vyo muriano. Muri jay, niga star, emu noti noti stabili bili hashi. Oba niga star, emu mkaga tano stabili hashi. Kumamo, ofune bando za data kumei dondoro. Fune risinga kumukutu kwa Uganda na antamegua MTN. MTN, runga mizwa chitongo lechi Uganda Communications Commission.
7: Uchengiri samusawu yokubili, ya probo msambuke.
8: Yes, mbela kwe tambano kuchenda muna na kaumuza muna na chenda mutana kaumuza tano. Wendi mundu. Tuka mento yomo tu wabuli joku de chika kuna musa mzo kezo tuge sasika kubela sawa bile za macha galero. Ha ha ha. Ewa mfe mchibuga masaka kasana kakia ndara mnyo. Tari kwe kwa asa. Kwa ene mili mjogiri kubango kula ngonu na kwewe taga muko kasana. Kwa ila mkezi. Tome ya mundi jibugenga maase wizo kuono neka muko. Nenga katukumacha. Ebane mbele chali mardadi sana.
9: Ye. Mwale kujia kuminake yomo tu wabuli joku la chamanyi nyo. Gamba nti 13 December ekigenda okubera mu Lastoni Gardens zibana mwe kino jangu era bireko sagala bakunyumirize ofune byono nyumiza abazukuru
8: mbaba
9: kitegera kubanga kyo mulundi guno kikambwe nnyo lwakubanga tuli mu kibitu wakati nga tugalawo mwaka atenga tugamba ntuweze myaka 2.5 banange tugenda kubera mu kinta buli kyerere bayimbi comedy bichi banaye kusimba kagere paka kumacha tugenda kumacha kusande tuvao kumande kumacha
8: utegede
10: special call special call
11: happy birthday to you
10: birthday special call wadu mpugu msemkera
8: Aya basi
9: yes,
8: wetuli yao tumunameko adika sola gira
9: nenga mwena mwena baina mazali wanaku olwale leo tubagalizaka mazali wa malunji happy birthday to you kulichisa ya zali wanaku olwale leo
8: mbaba
12: kwa tumunameko no atena awe ya zali wanaku olwale leo wazali wanono
8: atata ndi wubu koyoyo akwa kwa buse netu waka
9: Yeye
8: yeah, atayina
12: obafe. Tulabe. Akwa kwa busi.
8: Ndaba badda kwa kwa busi ngat mazote ka obuko yoyo.
12: Baba. Ayakuda.
8: Hello. What's your name, Sentebe?
11: Bruncho, what's that?
8: Yeah, tutogila kule mwami katere galona udi.
11: Yes,
8: sir. So, mkama wafe, chiyama nono tusonyi watu olibutele vukumpoza lady budeo monto wabuli jo. Olimu program seru kera sini ya MC Madimko mtaka waka waka Jackie Patu ya kule mzei kama niwe soga. Tukubide kwa gali zako ama zari kwa ama lungi.
9: Yes, sir.
8: Baba.
9: Yoga, yoga.
8: Seru ganda. Seru ganda.
11: Ewa.
8: Munange yogayo kutuka kuna kuroru wa mazari watagatu kikako banji wafude
13: ebyadala
8: banji wafude obole mbali marwa liru banange chiamani
11: wani
8: seo tuwagalo tuwala kandeka na kuye mbira mkotu yoketukubuli wa mtu omujovu omutongo la kwa galiza ngatuga mbati

0: boda. Iga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN Momo, edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Tuchari butola, musawi yukusatwa program sadukera.

0: Yes, mbira begeba sumbange tambano kuchena mula naka umuza mula nichena mutana ka umuza tano rede ude yomo ntu wabuli juwandi kawo haba meita wini nwaji wagema sumbanga tambu ze kito tuwakuna mkula meita jayi moka singe nga gamba ntiwe bude tuwabuza konyo haba tutupu kontra kisa mili mutamba konyo mkukona kubango zuko bude kwa kedenda na chika makudaviri mwenye sima sumbanga zita kusawa ziri bide za machagarelo tugamba tigaga na maulida agesanyo erigwe mkwanu kwa formulo nziwe mbize anti efeba lona agrobusiness center basangiwe kabale bugonzi tukutegeza ati katosa mtu mnyo kubango kufuna seme ni wasi yozite nkwaso okuva mbize zo mulembe echika cha pia trabo okuva kile South Africa nga za mutindo nga nabuwa nukuva mbize zino bale buonge duwa kebitunda makumea tano kubule chikume atenge nyama yazo yesi kubange yeye nilwa katale kubanga terimu masavu gali yao obudde bwonna embizi yowegendera ku musalo okozesa akasente kasamusamu n'olinyisa omutindo gwa faamu y'embizi zo enkwaso zino za mutindo ate nga zekenenyezeddwa abakugu tusobola n'okukuwa omukugu yennyini yeesigika nasobola okubanga kuyambako okuwakisa embizi oba okusika okutendeka gwennyini nosobola okubanga ogyewakisiza tugatiba okozesa enkola eno ey'okuwakisiza enzungu eyitibwa artificial insemination tugamba nti ogeza ku mutindo gw'oluyo lw'embizi zo wewali okusaasaanya endwadde ate nga n'obukakafu nti olulyo lw'embizi lw'ofunye lutuufu ovao ngo buyina kati okumaya bisinga ko chetu kubireko tuli ku 0750 04 3378 ngambye 0750 04 3378 osoro kubango manye bisingawo
1: akabokisi
2: bananga akabokisi
3: mujanya kantu
1: bananga akabokisi
3: sente ziliyo zifaturo
2: baganda banga akabokisi
3: banange
1: zanya akabokisi oyolama jobu debuno
2: yes
1: just genda wali kusimu yonyiga star Biri, mutanu hash Lunda kaka box, wajia kulitia kaka box, uboxi buna Ngogama za mnumwe vyada la mwemuli ya kasente Jironde nambe yo Bajia kusalake yon kumibiri zo kate kampini namba yo E namba jolo onziwe kuba hako sente ngozidabi boti Ojalisa angayo nga zazeda kumoba ilo mane yo So joko moku zanya mirundi ya minji Jogeno komo kubanga woyo lila amaja Zanya kaboksi osasulama bandia Zanya kaboksi osasule school fees Zanya kaboksi osasule nyumba landi road Osasule vyo na Obedenga waya galabuwa ya gazolio kusente zo Ukulia sente si kulia mwana Kati zanya kati we wangu lila amaja Ngatili muntuno mwa kuwa kumukono Baka ita kaboksi Zanya o wangu Lenoba wa wangu la dagu sigala ngu zanya Osolo kuwangu la bulikasera Osolo kuwangu la mtu wala abiri emitwala atano akakadde obukadde bubiri wa obukadde atano wangu la kasente ngo zanya ka box
2: yes choli fatu wera bidde choli fatu wera bidde choli fatu wera bidde chichi choli fatu wera bidde mu myaka 25 ja radio buddo kati kupe simu otubulire program za singo kunyumiranga ba presenter obunyomero wa muno obusanyo bonta inza kwera bida mu myaka 25 ja radio buddo choli fatu wera bidde mu myaka 25 ja radio buddo radio yomtu wa buddo
1: Okay, chicho olifatuwe la bidemi ya kabili mwetano eja radio budu au wetuli wakati simu otunyo nyolo gamenze biadala mwalikeno mutese za meme mukabinkano na antamegwa wanuwe njini ku radio program zezenja uloba presenter habari uo haba agenda obunyomero chikunyumida chonano ku radio budu miaka kabili mwetano chicho olifatuwe la bidemi ya kuziro msavutanu biri muenda munana munana muenda tanu tanu ziro msavutanu biri muenda munana munana muenda tanu tanu ni ziro msavutanu munana emo tanu emo nsavu mubi ya bili munana ziro msavu munana emo tanu emo nsavu mubi sembi ya bili munana kubakati tubuli lechi choli fatuwa ilabide
0: okay yes mbela mwetamba tukube kama chako na kwa hituso bango tubuli la muko hela
4: mwado
0: kule diye nene
4: agamba kwa radio kulizena
0: fetulipo ugamba chidadi
1: wa wagwan
4: agamba kwa msagwa wakobula
1: ndikiri ugambo tia msiramu
4: Mwendi siri na sabu wa manya gego tata chibitu msiramu mziko chapa di mkoso vocha wa kuzo la kwa sabama nda itumanyo tukenda kuzi sika
1: banna
3: tuwe sabiri mundangi
1: ya
4: kulaliwe gendereza kukulogula mtugundu kwa msajia jikola kwa itamulangi la kalima mbili zale diyo hudu uchange tandika uneo msajio yanema

0: Kuda kwebaza. Bakubire kokati. Obagambe radio budu nze nsindise. Mfune bya masanyaze ebirungi ebitagenda kunsumbuwa. Kuzira musanvu, zira musanvu. Asatu musatu. Asatu musatu. Asatu mukaga. Zira musanvu, zira musanvu. Asatu musatu. Asatu musatu. Sendi asatu mukaga. Batu itaba Black Active. Ebyaddala kubikuwa tagana nebya masanyalaze. Toja kukua kusanga mtu mlala yefefe kamu simono.
1: Okay, yes, mbila kwe tabla. Nenga tuga mateni October Festival Kalangala 4th edition. Tuga mati wali kubugoma Sand Beach Kalangala. Okuwa na kusoma ziku na mukaga. Pake na kusoma ziku na kumi na munana. October, bili ya bili mukaga. Mujewa na tumateke kede mulunji nyo. Chitu chukua funga sabone. Tosi waba imbi okulicho Zenbeki endo mwanji wali mulunji dala. Ma comedians okuli Maula na Nreni. Then in Suna Ben wali mulunji dala. Sharp Emma Chijambia. Engineer James. Selector Rick Maker wamude breast band bagira kubanga bagunda ekintu ebyo no rugwa Suna Ben yakole ebintu bingabe mu bimanyi banange alukasa sebre machine paka budde kejenge jangu tulye fishing ngere betukuba erize tosuba boat cruise tukama tukwingira buli nako gera kubosa sura katwale ke sebe kamugoka tebo mitwala 25 emitwala 5 milioni ya sente munde mu ekitundo tuganti bisulo ebyo kusulamu bya mulembe era webiri atenga kugata ne tense zenjalo zitekedwao tuganti abave kampa kujia mtuali mkaga joka tabule tuwazi batelede huku gata na mwabave masaka ugenda eliku bugoma Sand Beach kakalu kansimbi kamuko ka biwagidwa kampuni ya fetusi lize moto kempia kufamu kwangala Japan Air B4 kwa gata na radio budu at 25 anebite kikuwa mkwaja kwa bugoma Palm Safaris au ni mungere mwenda kato kumabisinga kucho tukubileko tuliku 0-5-5-10-8-9-8-9-8 ngambia 0-5-5-8-9-8-9-8 au ni mbire sobange tambla kwenye bukwaku au na mugere mwenda rasicho kuba kusilo musamfu musamfu nya chenda zilo ne musamfu musamfu musatu ngambi zilo musamfu musamfu nya chenda zilo ne musamfu musamfu asatu munya au na soku bango manyebi singa
2: mbaba
1: yes
2: mkubuzi za kwenye jaja Ivan Eseri nya munangu yibari kwa joli kuoteka Lodiman Barry White na mkubuzi za kwenye Furanka Owapenta Klasiki Motelu mune na mkubuzi za kwenye kuoteka ne Kaiwa Kaiwa fe au waguru kupoliti 99 nda vila nyo ashi owaka tawuro ne emo sika taza bonabali yao kupoloti 99 mchizungu
1: oh baba
2: we wawu
1: bela we tambla neka buzeko nyo mwana tuwa mita Becky owa Becky Cosmetics waliku hotram babi angami tukwa inye watumbu do kama lobu kama zinda vila kwenye madame sise mgame sini ya msimadi mga kutumide tumide kwenye wali yao kutramu avali yao kusite view complex kama tuwa buza kwenye katubuza kwenye wali yao kumuto complex avali wanuwe nyo kishizimbe chetutudeko echabudu plaza mbaba tuliriza katuzo kwenye wale kuchumbula kedi mwema tuliriza haba tufabale mchikubo chebi nyewa uwanda wa suzo bago uliza program ene gunda wana tuga bagundu shi
2: good morning
3: kato kikande tuwanga na magesi mwobira guokolo cha mwobira guwa mpungwa msumkira
2: egedi
0: egedi
2: chibuzo changu nyo ilano kwefu mitiriza tuagalo kwefu zanti mwobira guwe osobolo kuwala landiro diwo sente ya bafi mwobosa zeo mwola tusuka meka
0: ndasumola yampola
2: oyanzo gandi bemba wa mola sisuka ze muwa mwezi ne bwazi ya mayanja kusulamu
1: alo na aba mukati wo mola no mukabiro tati muzeni ndambi changuti
2: nga ne sento
0: ba yeta sola kugumikiriza ato muole
1: alo yente bitese
0: ndele yonse
2: ne bobo zina
0: azungire muri
1: sibanga kuola
0: alinde mwezi gwe gwe
1: sibanga kuola bosu
2: abanga kwa nanga eh mama nkoze sabagaga
0: kulijalwa kuleta kumbe
4: chini ya
1: eyo
4: zingire omoga menti radio budde ino musajjo muchi
1: omubaya
4: kwagala nye daddy
1: esebu
4: mzee kama ndi madamu ja patu lambala musiza
0: esebu
2: baba
4: elinya ze senga rashada kai gumainga sadi munaka hiva
0: mbona
4: bwa mula na inyi zo kutasu kwa mtuwalo kumi kwa inyi zo kuzeta alabambi nga inechi zivo no waba zi kwa ati demu so ulo kweba alawali kumwezi
1: mwe kanya
2: nabu bavu wali
1: ok budu
4: bagara mwote
1: hello
4: marketing manager bright saka chevente nene
1: yes boss
4: chata chibitu msiramo msiswa japa tumukosovo chaba kuza mchobolo kumu wanesi mwaka sente kanji
1: mwaka tono tono
4: kasera kai nzo kutoka na kole ntondo kendo kula banga ni njwazi kugobie konga kasenda teke ikawa ude mwa umani mchibi chukodo miale kosova atungu deyo mtu wa mrijo
1: ok budu
4: wala ukiri za mbali
1: bale bose wa tuli lisa
5: mwogira kwa niju kulisha yoshiro za wame kwa kush
1: yes
5: Jackie yu kwa msiza
0: yes sabu
5: na yeze kisi uvira mkwasa gana chii jemulava mungu kwasa gana awe nsebole kukumuwa ya meenda lirasi nyingi nikula leto uvizi wabani anamere denga nyaze uvenga butono
0: yeah.
5: Tulinze chibitu
0: yes sabu
1: chibitu chija
5: lukuma wali
1: tata
0: kari
1: budu
6: inio
1: hello
6: wale kuwele
1: kari bose watu uliza ema
6: ato kibono mtu wakio mganga
1: nakati kusonge na yesi mjitunule muu
6: nkisha kusonge
1: alafida
6: kwese mbeleza
1: tewese mbeleza
6: wali yaya hizo kwanga na katugu na gato katika angrawe madimu kuna mpura ya chanu nwa ikumwe lange nyumba ya rade ya kati nyumba na hili nyiso msige sita zirina
1: yes mbaba
0: titeged
2: magambi atia
1: ya inza kubanga katego nga ya gala kuli nyisi zako nyumba kono la ndo duwe kwenye ine miti ya nae vambi msukulo yubacha liyo kama mwe mkisa
0: wali omuola
1: kati ye vambi ya linga msa janga ya gala nyaba chara kati inganze mutera uba chara
0: gwe mpanga
1: kati nga sikuwe la bida katuka namba ya tuka namba kone mbanga mwana wawaka
2: mfuse muko
1: si muko mfuri ya bagole na yenge chitabu weva omugole mumu wa mkule
2: Urumba mwateseza
0: kawaka agaba mwateseza mumube
1: akira kumachanga mukamu nerwa tofa kunjuza ange kati
0: na musombe da kali muobuka
1: kati na muango mwala nenga nsala chimu mwala gwe muwade
0: mubba
2: nakanyu
3: kuwa kutesa uyu yabane bubira gwe program senukera tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wabulijo kati kino chenja gala kuba mwaka fana nyingo wangu de atene basigala nga bakubuza kiche kilala cho yagala kati nga we yambe nkola ya Airtel londa cho wangu de waliwe bilabo ebiweleza dala milioni bibiri ebikulindiridde okuwangula kati sindika sento basa sula ngoite mkole ya machanti pe osobola kuwangula sente nkalu ama simu aga smartphone shopping vouchers wamuna kwefu nilo mkisa ogwo kusula no kulia mwoteli ezebei nebila lantoko choice yo kozesa my Airtel app okusobola kufune mkisa mingi ya joku wangula ubanyi gasta emumu nana tanu hashi kati
7: kati guomulimi alimanechi genderewe choku funa mtota wana na virala vyo na funechiji musa chabudu organiki fertilizer osinike guomulimi we mwanyi emboga butunda nyanya ebitoke nebili mebilala ekijimu sacha budu organiki fertilizer ky'obutonde chechina kutusa kuchiroto cho techikoma kukujimu sabimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduka gonnaga tunde ebikozesebwa mu kulima okwetoloola gwanga okumanya ebisingawo oba ku noti musanvu noti musanvu kyenda munana kinana mwenda atano mutano budu organiki fertilizer kikolebwa barona agro business center SMC limited abasangibwa ekabale Bonzi. Wefunile Skyview soda kati mbuli mbela yona kale buli lobera ngo genze ko out ne minywa nyijo obango limu kwe waamu weze buja ne Skyview wefunile chikacha Skyview soda ekisingo kuomera oluweze buja Skyview musange maduka guna obamu supermarket yekulio kumpi Skyview more flavor more fizz more fun
8: Oli muntu alikobule mu Uganda guno gwe mukisagwo okubere kitundu kunchuka chuka mu byaddigito mu Uganda akachiko kebyempuliziganya ka Uganda UCC nga kakolagana ne kibina kyabantu abalikobule mu ekyegwanga ya Uganda ne 8 Tech Consults Limited okuyita mu Uganda Communications Universal Service and Access Fund UCUSAF katumbulo kugatta abantu mu byaddigito nga kateka abantu abalikobule mu ku National Digital Observatory nga kaba wobukugu mu byaddigito nebyume bibayamba okubere kitundu kawefuno wechitalulwa lero Enda kumukutu app.ictforpersonswithdisabilities.org Oba kuba stability 55 stankaga mutano hash kusimu

0: Radio Buddu.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Ese bonkulira.
1: Okay.
0: Wanji.
1: Wewe
0: well, bari kuliriza mgana wange. Network yuteri steady stuli ziganyiza ojja kuddamu oyiteko ku 0752 2 9 8 9 5 5 atitulire kyogamba Radio Buddu. Wewe bari kuliriza.
1: Ole eri kuvaa ni kanu ine rwe bita kwesemba.
0: Yes, Eri.
1: Yeri tumbu de mpaumpule.
0: Mm. Ni mapereza. Wewe kuliriza radio mtu wa Radio Radio Buddu ate wewe bari nakusima mpereza oboli yao. Radio Buddu.
1: Hello.
0: Yesebu.
1: Wewe ni kuweleza
0: hapa. Yesebu nayo bari kuliriza.
1: Ni ya kama msara ka fresh kidi ya unyuma mbomba.
0: Mm. Yes.
1: Kakati kumulamu wangu.
0: Mm.
1: Itaka jimawandi ya bachala. Rasaza yomba za labandi ya bachala.
0: Mm.
1: Hala zante njikipo mchale wakata ima ilimu kwa kwa.
0: Yes.
1: Ya yaa wasaji yomu kwa nchituwari. Mba zumi nchi wabanga wakata kikira.
0: Mm.
1: Kwa wasa mungu na mkeke wakama mungu ewa weja zawa.
0: Yes.
1: Kati mwagama nchi omuvumi zentana chagatako.
0: Mm.
1: Nchi omukufu wa mwishuza mendera ya chikuru.
0: Mwagori imba.
1: Abachara wa mbaso nyo ewe ya vami.
0: Okay.
1: Kwa anzo wange mwena wange mfadi ya kwa wange chomwe.
0: Na ango wange. Mm.
1: Kwa kwa kari nchai na basa dila mwge. Singa ki baradenga nchitivadi mwende. Na kwa denga mkwa wange kumpia mama wanda soka.
0: Okay. Kare wibari kuliriza radio umu ntua wabrijo Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Jivire tuliziganye wukube simu Radio Jivire. Njaka layo mbabili tudeyo tukubaganye birozo. Njaka mchala naba tanzo na tuwe kwa experience. Simanyo wa mchala naba tanzo jukire ichi nchua soko kutundanga chichonga nga gochi limye ngo cha na akasente akubwa bwakafu na biwakakolamu era makaa wakabyali bitya ngo.

Lunchtime. Eno ye radio budu kumia kabini mwetano. Radio yomuntu wabulijo. Your station. Katibobo nyonyola chani wa mulambu ulide nsonga buwa mukakasa. Njinga kumina satu desemba lo tuja kuzemia kabini mwetane ya radio budu. Mchibitu yoga yogemba gafundi kilo mwaka. Aba imbia matala saudi nesitaji bo bo bo. Opinjia kwa wedele fireworks atenga tukida kutiki dokufo kumaji.

0: 6.5 Radio ya muntu wa bulijjo.
1: Katuma Julira, Nkulumbuka alcoholic kombucha drink. Nkulumbuka alcoholic kombucha drink. Ali milita zibibiri. Akuli bobo Premier Distillers Limited. Abasangibe Kagoma Bumble Road. Aine dekende. Hatifa masaja. Ali mwichama chafe. Wefuni Nkulumbuka mobile we duke likuli okumpi. Okuma nyebe singa wo. 0 musamu 8 2 0 BDM 8 musamu. Nkulumbuka. Nkulumbuka. Nkulumbuka alcoholic kombucha drink. Tekukilizu wabali wa suwe miyake kumina umunana.
2: Uudiriza chitungo choksa tuwe cha The Mix. The Mix. Uwe mpere za lumamio. Uwe mpere za lumamio. Umechido kwa pogo wa mwezoja. Ama yengo kwa netuge tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
3: Ateno chadala.
2: Radio Budachi 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: radio bodu mamita Samantha J aliwa mune lock city akaimba keko bakaita baby love kase kudachika sikade 18 zokaze zivura kuresawe 10 ezaka ongezi kwa dako lwalida wewe kwa kumina kumpeza already yobutu yomu tuwa mdi job program the mix DJ Danio yenza kutambuza choli fata wera bide chobo ngamba
1: choli fata wera bide choli fata wera bide choli fata wera bide chichi choli fata wera bide mumiaka bilimu etane ja radio budu katikube simu otukuli ya program weza singo kunyu milanga ba presenter obunyomero wamuna obusanyo bota yinza kwera bida mumiaka bilimu etane ja radio budu choli fata wera bide mumiaka bilimu etane ja radio budu radio yomu tuwa mdi job
0: Radio yo muntu wabili joko na kuziro musamfu tanu bili chenda munana chenana muenda tanu tanu oba kuziro musamfu munana emu tanu mwe musamfu mbili abili munana chodi fata wera bide radio budo yo muntu wabili joko liko hello
2: DJ Daniel
0: wanjisibu
2: wepale kutuweriza
0: wepale kutuweriza
2: aba mumba wa spabiche
0: na mumba wa spabiche
2: na mwenye tumoresuke
0: yesibu
2: katika chodi fata wera bide radio budo
0: ehe
2: kiplogu wa mwiyori omukuru ya tani kia udara program wa gumu kuhu
0: hee
2: mba sila jifikoko
0: hee vieda la
2: mkala nyo nyo
0: mkale tata nage mkwa gala nyo wapere kuhudi disa dupanga tumbla fena chori fate wera bide radio budu
3: nani yo maji
0: wanjisobu
3: ogambo tia mnyoani
0: zira tabu mpazi kweyo
3: marketing manager breaki circle 7 senene
0: chori fate wera bide
3: tata chibitu msiramo msizu waja pati mkonsa vachawa wapuza
0: dani
3: chibitu chendo jukira anti chava anga chava na wajizami yaka kumi na umunana na ukunda wangu
0: hee
4: items makubwa imalodi
0: yesibo
4: walinga huo msaji ya liyako na kutogwa mda mixi
0: ya
4: wapita DJ
0: Mtesa Mtesa Pro uwangi kumutesa pulu kwa wabili dao kari banda bile wabili kuwadiliza uredi ya mtu ya mtu wabili jo
1: choli fatu wera bide choli fatu wera bide choli fatu wera bide mumia kabili mwetane ya radio budu radio yomu tu wabili

0: Sinza kile zangu si ule mkwere kwa favori nisa ule ule mtuwa ule joche nda muna na kutonye ze muna na chenda muna na kutonye ze tano na wali ku www.adotiradio.fm.com adiki niziko vibe media center kubusi za kwe bali kuhuli nisa ule ule budu kubanga tambla fena chukula chakanyu nda bandu bange banda vile wakame timbaga ranyo we bali kujie kumira kwa ule ule budu kale wewe keka imba kavude wa kenge saha kuna chikiriyo miyoka ya mula yuko ili sasa vwe kumi za kaunge ziko na kuruwalido bada fabibi ya misanyu program magumu mkubo agere kupanga ateba jababenga bagi kutusa kubru onje nyo njini dala choto kola kwe kupa kule diyo budu yeyo mtu wabili juu kale tuwa defenango uli liza uli diyo budu
1: kani
0: mwanji sebo
1: uweba likutuwe reza mwana ama
0: uweba likuuli liza
1: uwe zedimu sanyi po
0: kujitamu Yes, kajeyo po.
1: Yes, kajeyo po. Next my reza chile dawe miyaga
0: esibo
1: kakati juli hati kaka wadeho kaitabeno ni ibe gayaza doze kasense yena sisi kansende yori maria nesa dadi profe
0: amin amunda bide ri maria wewe kuhuli lisa uri yobudu ya mutu wabijo hello
2: wewe kuhuli
0: lisa wewe kuhuli lisa kuhuli yobudu
2: tukati
0: esibo
2: kuhuli lisa kambuzo kuhuli lisa kuhuli lisa
0: natyo banda vile wanda bali banange mwe bali kutumbula radio budi ya mtu wajiru panga tabla vena proud editor madam producer mwena mbapuziza kukale mubade babudi ni sabudu njo fleje natali kide program the mixing zikizangu sibu nile wano agwamu kubogegaja wali mprogram chakaze agena kupera kuja we masaka supabija salonge uganda benga tusa ko salongo chumito waka jambia abenga tusa ko program chakaze ya kusawa zeko kuminemu mpaka isa wabili kale wendi mbade ya nzedi jadania zoro mighty dj majega kutakarika tulabagatula waga wamba zewa sija waga de manga 2026 Simani kanji kile masafa tenga gocha Yenze dadi wabato
3: Esa westeme ya The Mix Guwe na mulira Huka mza mix Omuziki inga guseka Esa wa wano kuredio budu Esa wa zidi kumye zorwe gulo Bude buka mayimbu la ambuzi Webale kuhuliriza radio budu Ngawe tuwa soso tula programu ya fe Echo tucha abavubuka Abavubuka mubakuba ganyize bila onzo kusonge zenja uleziba kwa tako Katia yomulundi ogwo kubiri Ya kubira ukulomu kagalwa wikeno nga kumina msanfu Ukufa kusawa nya paka sawa tano ezo kumacha Abavubuka bakunga nina mubodrumu ya radio budu Nibakuba ganyi bila onzo kusonge zenja kwa tako Ngabalira ifu kumpewo Omula mwagwe tukena kuba ganyake bila onzo kulomu kagalwa wikeno gugamba
4: Omuvubuka sohola chuku kola sente Ngakozi sisimu ye
3: Katiku omuvubuka ayagalo kweta ba muprogramu eno Wedeza ubakubwa SMS oba WhatsApp noti msanfu noti nya chenda mwemu chenda musatu chinana mubiri ngo gamba nti oja kuba mu program ya bavubuka olofe tujja kukubirako tukukaka sente oyitidwa gwo muvubuka jangu gwo kenyini weyogerere ku radio buddu radio yo mtu wa bulijjo

Ochali ku radio buddu radio iyo muntu wabuli jo mwebali nyo mwebali ziddala mwebali kwiranga temu je ku middeko agamba chief Frank Kani we omwagizi wa club ya Man U ali wagabi Man U jatwetira ogamu taka niwe Frank wewe kwiranga te joli obaka niwe tujikuwe

bamwita gwavita mtujaliwa mnashidisa yakaimba kakubaketa ai ai yakachika munana zoka ezakira bseku ndi makongezi kumza kuti gambo gambotya kwa kwanga tupe demu twabili jared ya budu kumia kabimwe tano ndefuruma njuku njuku kari nukumza kakongezi katambula katya luna kuru wakusa tuina kusumwezi kumina nyamwezi kwa kumima kabia bimwe mukaga kari nakongeza kakabi nyongira kumza kuni gambo sibi yote ya minimo jitambula jitya kazenti mitambuli dabu njinyo mkwana kwanga gwego mitambuli do vimu unakuru nomu nange kukabu kami tukwa manyi tukwa musubi embela yetu wetu wedi onakula leo luangu wenchane lukaluba lide luangu nile lukaluba kare no embela ino kubango kubela no gumi ikidiza mwechima chinganyo nakula leo tukwa manyi jasi gumikiza gumikizo lindo ulwencha ogezeko ulwencha to manya mkwano gwange kare no kwafunye bisiwe bienja ulo mkama soku banga kubela kwa sizeko bisiwe vyo itambio na mkama soku banga kutela wo mkono kwe soku banga obisomoka o ingine kwa mbulamu uwe sanyu mbulamu uwe ya gaza akaongeza kakabi bajitapugwa mchakaze Monday to Friday sazi mela kumina mwaka ongezi paka bidi yenze kwa jawe masaka supabija ugando wedogo ya kajambia timato machumeta kumza kuli gambo sibio cha yabari junajo kwa sakenyajo tusakengalo sawa ya fesoka ya mchakaze Eptusi wako Uganda waraji. Kanono ke tutambude nako okumare banga lio nadio nadio na tutambude ne Uganda waraji. Katimia kankaga wamagwe kumikolo kupate tukupa pata futapate ngatumia ila Uganda waraji. Kalimu flavor zezenja ulo gena mubala gena muduka gena msupermarket bagambe. Ntimuna ange mpeo ka Uganda waraji. Wasigade mula mbugena kumanga mtabedaburu njinyo. Tebate kama musimbi musawu ya fesoke ya mchakaze. Tugena tabla fena paka sabi ya zechino wamagwe ngatue gawe ya gazi muziki kumuziki ngatuwali ya gamba yo. Munango lunakulwarero lunakulwarero wabugenzo kuzibira munango mwogezi wa polisi lutuma lusoke avudeyo chituma lusoke avudeyo na yungiro kutangaza kuchikwekwe tocho kukutesi za mungkola echo kutekisa mungkola echila gilo cha president yoi kakuta mseveni echa executive order number 03 munange chinondo nga cha mwaka bia bimwe satu president ya vayo na lagina munange chino na chino na chino abo cha manda abaga subulo kufa mbitu ndebienja ulo munange kare no munange omwagezi wa polisi chituma lusoko na kuwele ya video na tangaza onona agambie nji chinondo chigena kuba chikola kwa bobo kaba subula no kuocha manda mubitundu bya West Nile obali shakeda bulungi nyo mubitundu bya West Nile mumambuka ga Uganda sakone kala moja wa mune teso obali shakeda kare no munange wali wabade batenso kukido kwela likida saidi eno munango na video na tangaza na nga chigenda na gama chigenda kola mbitundu bieyo sakone haba baga tundi la kukubo mbitundu ebyo wa muna baga gula elanga baga gula mbitundu ebyo kare no munange temuda mkwela likida we wabade ona bachala bina sanze juza aga haa bade msa wabade ya kampa dagala ne haa kate ndi kumisa ndi kumila kusigiri na manda abachala bade batenso kwela likida naba maduka nuna wabade batenso kwela likida bakera kumacho kukuma akabani kuduka asina bakabani akabani doza chikaba kumani abakera kunyokeza kuduka munange

0: Kino Center Masaka, kati wewe okukwata ekifaananyiriza simu, kwata esimu ya smartphone eri original okuva mu Kino Center Masaka. Wewe abafere, funa ekitufu okuva mu batuufu. Kino Center Masaka, basange mu kibuga Masaka, ku Stateview Complex, ku mwaliro ogusooka, opposite Sese Corner. Kuli biada kamu na kete dagala muna ngi gwe lekera ukukua teche fanya nzesimu jangu muzimu chibuga Masaka wano genda kusite view complexes huko bango tu kilaba nafe abate Kino Center Masaka wanano fetu kulete la masimu kwa nagari mwoli gino atega lige wetaga mawangazi kare na mkwana gwange wetaga simu emalayo eduka CPD ya 5G kubeye nsamu samu company lemu yoka wano mchibuga Masaka ugeno kubango ja akade kano jangu kute Kino Center Masaka wano tukue simu jewetaga jangu nendaga munti yo sente zita andikibu wako entono tono oro deyo ne simu mpya kapiata wa magota niko kujogamba gambe munnengera okunganya bechika muga mje muserefi mje muserefi ategwa musubuzi nawe yetazo kukwata simu ya smartphone batukire banafe aba Kino Center Masaka wano ogina kwa munange ngo jofuna buli chimuche wetaga gwo muzadde ayagala kugulia mwana we simu ya smartphone we wala bafere obachegera abasobola kuvira ko buzibu singo boguze simu etatukangana na mutindo oba esimu eise mikono emichamu kale no jango kwate jangu kute Kino Center Masaka wano ku Stateview Complex ogenda kwango tusanga wo mwaliro gusoka opposite ne Centenary Bank gwalie chotera ogenda tusanga wo nyini nyini ku kizimbe cha Colombo House okuliana ne Serena Hotel mu chotera mu town wogina kumango tusanga ategwa gwe mkwano gwange ayetazo kumanya bisinga wo oba unango kube simu gaye munange kati kino kati hade chiri tukubira ku simu kumanya bisinga wo eni noti musamvutane mu chinana noti Noti mukaga, noti msamfutane emu. Chinana, noti mukaga. Manyebi singa ungo kuba kwe simu ya madamu Tekino. Tukubida kumunangu, tuinaka chala hako kukogeda bulunji. Leo jakako kubida kubida simu. Uliyenga, engeli jia kukogeda munge simu jina mungalo. Kuba kati munangu wafuni ya simu yoso kuba munangu. Ngo vambi intu bia bieda, bitu wabivamu. Tuka kumukolo noga, nani mkubia chifana nyi. Nekila obio geda mwogezi, jango jifune simu, omukube chifana nyi. Jango ku noti musamfu tano bidi chenda munana chana mwenda tano mutano ne noti musamfu mnane mutane mu musamfu bia bi munana mbulia church kunyizaka ungeza kalero hello kuyo mtu wabili jo
1: tuwa DJ Uganda
0: wanji sebo
1: webala ukweleza charo
0: webala jie kumila kobos
1: amanya enzeka itabeno ni patu wakuva nekatili mkambe poli maroni atenga adimu saibu mili Santiago bada baile ni benziko bode mnuka kati charo unge jisindyo kutu jako
0: njo
1: the government is a omuntu wa wansi otulemesa okutu okukozesa amanda
0: ekisa
1: ku masanyalaze nga ata amasanyalaze ne gasi ya bei nyenye super DJ Uganda
0: no omukulu yavuddeyo natangaza ku nsonga ezo simanyi oba wazizegedde ku zensookedde kawo
1: yenga abantu bapo wansi betunyiga nnyo kuba kati amasanyalaze ne bitundu bitume kakiri amasanyalaze gavaako Nesi ya lavantu wa singa tiba gas ni wa bei na masanyalaze ga bei nyenye ndara mtu nga alimu nyumba ya kupangisa super DJ Uganda nenga promoter mtu ya wangu bonze kwa chali wa mejiji ati kaka
0: mkari wabari kwanga kwa liku yomu tuwa bili jore ya budu muna nga umogezi ili mnegudi ili mfakuli ogira kao umogezi wa polisi ya Uganda muna nga bambu ita chituma lusoki hafude wana kulenda atanga aza kuchikuwe kwe techo echo kutekisa mungkola ichila gilo cha president na gamba anti chino chigenda kola mu West Nile eri waguru mu mambuka ga Uganda mu Kalamoja wa Muneteso region eranga kigenda kwatabo abasubula nokuchamanda okugatundira kukubo mbitundu ebyo wamuno okugagula ya teno galete eno obanisegeda bulunji kale nsonga bwezo bezili hello
2: tabije
0: wanjisebo
2: chizwe cha kibira kakake chinyizizo lwalero
0: mcho
2: ono mnawe mtu na wamukorera na kusuri zanti agenda kuwe kasete kona agirango mkia kesi matayala zikuata kiteche chingi za dada
0: mkari mkanago kujisa radio mdu hello
3: super DJ Uganda
0: wanjisebo
3: agawa sharango wakajani
0: alisi tendo gama chabos
3: nange nikiria ze black smileze chieda lemi yaga wakati mechinzi jeko
0: nchio
3: ye mtu wakumera kuchara hao na kumanyo wawoso mwa wakulachi
0: hey
3: agendo la wanga obude wa kusoma akula wa kuchara na ye wuza wa wabe na ya ina ya chikumi chakua
0: iya wa mwana wa ii tasi ya soba
3: na nye mwana wa mutawani wa gunde obude nkuma wa kusoma na kala kusoma
0: gali ore guli za wanji
4: nalongo
0: sebo
4: good morning
0: ha good evening
4: this is Dawudi mwana tube kwenye
0: ee sebo
4: ndi mwana kukubo cha balo da mwatu nkwa gala ni super DJ
0: nange buwenti mnyo anji

0: tutabije nyine chinje chinyiza
1: echili wa
0: walwa bana bana wano maina bakunde kulu tatunyo bala ngira buli wamo
1: habali wa
0: ogera no sango mwana omwalo baba mukutumye ko obanga gwenga gwenga gwo mwagala
1: aha
0: Uwe mtu kwa mugambo kwa matubagu nda ngambi chino na chino mtu kwa mtumye wano kwa kukiruli ya tina kunyinyala na kuzimula
1: na ee na kuhisamu wa maso
0: ya tana kumanya chikuleta
1: haba ntumesu biobu ganga mweba tiyo
0: ya uge na adu uge na mtu nwa tinga ni umu kumuja kakiri pa kaziri nga no uga kwenye waka musinga na ama sanya lai
1: nga jaina maanyi Ole kuliliza katina onze chinyi nsisa mkaungazi kuna kuluwa lero ye muntu wa kukubida simu o muntu wa kukubida simu sebo na kukubida amba uwai ngobu ze onjaye ya deno kukubida kasimu ahadi chokaba nae eje unisa na heye njine namba ya jina ebange lelio njini liya kukubuza na heye njini bulijota kukubida kahadi namba ya ngebobo jina luachiko linda kukubida na uwe nkubida hii nkubida kubida
2: binyiza ngawulira kasungu iranga kakutabushi ekikunyiziza wano mvugwa mchakaza mchakaza nga chibade chikutusi bwako Techno Center Masaka katuwe wano kukwate chifana nyiriza simu kwate simu ya smartphone eri original okuva mu Techno Center Masaka we wala abafere funa ekitufu okuva mu batufu Techno Center Masaka basange mchibuka Masaka ku State View Complex kumhali dogusoka opposite sese kona Tukunda tuuluguma Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo Ebisa sate vigwa yo
3: Waha, koteka mbote
2: Ai, guay
3: Ai
2: Karevu Ono ye karevu Uwano ku radio budu
3: Jebale kukarevu
4: Kale baba
3: Jebale Kale sebo
4: Rumberu tabusi
3: Rumberu atabusi
4: Ino rumberu numa
3: Chichi
4: Chichi chikuta
3: Bangambe nono nye daga Mpiso simaba jitani
4: Walu walechi
3: Mno wabazira
4: Buwebu
3: Omuchari amanyi
4: Atate ya
3: Mkaji wa amanyi
4: Atate
3: Neda kamugamba akunyige
4: Mbira
3: Wakati ingana wulijama Kesi mpati kogamba omuchari Angende mugamba
4: Bangambe
3: Jarieka
4: Siso kamugamba wabata manyi
3: Neda jarieka
4: Kogenda
3: yu Baino baja
4: Tari yoba agenze kulima
2: Mama
4: Kwa baba genze kulima
2: Uyo yekarebu Uwano kuredio budu

boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kumwerere ofune ya waka sende ne data kono kuangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.

0: Lifeguard condoms kuma akazanyoko.
1: Mhm, kati kino chenja gala kuba mwaka fana nyingo wangu de atine basigala nga bakubuza kiche kilala cho yagala kati nga we yambe nkola ya Airtel londa cho wangu de waliwe bilabo ebiweleza dala milioni bibiri ebikulindiridde okuwangula kati sindi kasento basa sula ngoite mkole ya macha antipe osobolo kuwangula sente nkalu ama simu aga smartphone shopping vouchers wamuna kwefu nilomkisa ogwo kusula no kulia mwoteli ezebei nebila lantoko choice yo kozesa my Airtel app okusobolo kufune mkisa mingi ya jo kuwangula ubanyi gasta emumu nana tanu hashi kati chibu kubitukumi da kuntike banga liyo na kwekubanti fetuko sisabi kwa rasili gamba
2: radio vudu chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zoni na
1: ayo ya radio of that 25 radio yo mduwa mdija tuliwa gari msawe yo kubidi wakati msawe yo kubidi ya mchaka.

0: Songeno nenga nkukubiriza kadde kana ongenda kubanga nziyamu okugaba ku sente waliwo wana mazo kuwangula sente kadi kandabe wana okugabira omuntu owo okubiri wana ku sente genda ku simu yawo nyiga *255# *255# genda ku simu yawo kati nyiga *255# obakitegeera awono oluvanyuma ogenda kuwanga olonda ku kaboksi konako yagadde gwe yali azanyeko wabula gwe atazanyangako ogenda kubanga munango londako mulodi londako mulodi boba walioza nyeko ogenda kuwa buboxi ogenda kubanga bwede tabule sawo then londako akaboxi kona kwa yagade kalimu sentezo akaboxi kona kwa simi au kalimu sentezo londako akaboxi kwa yagade orufanyi mwabengo kuzanyi sangu mbili zoka we wangu liyo msimbi akaungu ezika no kati
1: unamuha Nugwe mlema gwarero mpugo mchakaze Mchakaze Katitezo tuendo uza yo Wechicho uza kusonge eno Mlema mpugo mchakaze
0: Mlema mpugo mchakaze kadekano Munange omwami ya veu Hedai Mwema bintuwa imu biologu Biogira na uga katiba nugugwa gutia Omwami Ngo mwami okera kumachana uve waka Nogena kumulima okore Omchala no mleke waka Omwami agenda okuvayo kumulima okude waka Ngo mchala wakatari uo Omwami na gambo wai Omuntu kwena lese waka wakata liwo Te yangu bidewe ya deku ngamba anti obana badde wano Nobana genze kwa wano te wali Ahadi mkorele chono No mwami nena asala woku silika Hatoba omuntu ya mlese waka Hakomi yao taliwo Te ya mnyeze konti ngenda wano Omwami na asilika Ne waite sawe mwe sawa bide sawa satu Omchala huyo na akoma we waka Omchala wakumi ya we waka na gambo omwami mama nga wanko wabulala anai sikira banga omuntu akukowa bwatyo omuntu nomukowa kowa kowa bwatyo pepe nti ate chichi nokoma we waka notansanga yaddo kunkubira simu mbuze owai ngato liwe waka omwami namugamba aha nakulese waka ngato ina teka yona ya kutambula nawo kanyini wagenze okuve wakati wankubide ko kungamba ncho wange ngenze ko wano kati atenze nga nadi kubide nga kubuza Nga kwe kenyina ateo nga kwa genze na utangamba Nti haa wani kubide Chachali ya senti ucha njagala Nega ni nchiteke de toja njagala Hakati munange wama gumale Kubombi ya babili wano kati ogusingi sani kubombi Omwami agamba te wangambie ngova waka Sandi kubide wa genze makubogo Omuchala mbade nkugeze sana Nababo ucha njagala munange Owange
2: Adije Daniyo
0: Supabije Uganda
2: Supabije wale kuwere
0: Wale jie kumilako
2: Eringa ne dozi avera msaiga Dr. Jeze Kamili ndewe mporogoma yentete mawokwela Neza kati nzengenda gusala vwenti ogwe omusango
0: Ogusali dani?
2: Omusango ngusali la mkazi ya ndivanga atalika Venga atalika avera mkulisayo luda wajava ya mtumye
0: Kari, hello! Wanji sebo?
3: Tayoga justice chila wako chingumla ilu wa magua Akati kumulamu na yegwe
0: Mungu sali nani kubombi?
3: Kumulamu wonga mbise takakati wa msaji oyo
0: Hei
3: Alimu msaji ya amani ya sate
0: O msaji ya?
3: Ya andi wa denge chichala achiwewe techo
0: Arenga achiwewe tawagenzo mfe wakati ungambia tenze nkukubide
3: Tayewa just as get
0: Nkari O wangi?
4: O wangi ambia
0: Wangi sebo?
4: Mwolina ye
0: Sina tabu mpo zigwe
4: Mwendila angi Anko laba
0: Chokanga wagenze tumugambie kutu wamu kubide na simu ateji ya kulesi waka Mbo mwame omchala mbu alabye omusajja tacha mwagala Tonku ya takuwa kumbuza wala zewa Oba wagenze ichi
5: Omanyi amagenze genso

0: Oli kuombeza jenda mna kaumuze munana ne jenda mtana kaumuze chanu ya radio wudu radio manto wabuli john yongolo kuboza kogwena aje kuminde kwa mkasera kano leunga ntunango kula chama nyeho kubena ngoli liza radio wudu radio manto wabuli john akade kabila kamza nywana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina bine dajika tano mpaka sawa emu ya njini nebe langa mkwere kereza wetu program chakaze nebe langa te kong Girayo, onako oluwa lero moteka teke ni umuzanyu onako njagade togire kumusambio yukubaita Alexis Kote njagade togire kumusambio no Renzo ngantamulia manji agabade gazingo kumala akabanga akawirako angagata ambia kumusambio nilayo mkwa wabali wa subiro kubena ngateba anditambula kubena ngabava club ya Bournemouth mkatala akakagwa aneba ambi msajja watote ya sobra kubena ngava uklabu eno neeka tamulia gara ugala gantio msambio no yali kulira kubena ngava uklabu ya Bournemouth mkatala akajo kumwezo kwa Januari Edanga singaba nabera bafunye team enavayunga nete FTF okuberanga ate ereto musimbi gona club ya Bournemouth gwena bayetaze musambi ono bandi olekero okuberanga ate abandi mutaho vanyo okuberanga bafunye muko ka meeting club ya Bournemouth neba agency bom musambi ono gweta Alexis Scott na ebyo na club ya Bournemouth ovanyo okuberanga proposal zona ezajja mukatala akagwa bago bahanga ngo bate osanga ngo musambi ayinente kateka ezokuberanga yali agala kutambula mu okuva ku club eno na yenga agamu kwa agama timu wa galga mwetaga mwalimu kwa klabu ya Chelsea then klabu ya Liverpool edango msambio na subirwa okutee kwebwa kwa msimbi omuitirivu mkatala akaja kumpinga milioni chikumi eza paundi ye msambio nugubaita Alex Scott na yenga msambio na manyage mbulambala mbao bamita Alex J. Scott msaja amunanso gangali ya bungereza abamza enakuzomwezi ngabiri mulumo mwezo gomunana omaka kwa biri esatu aine miaka biri mwezo sato jobu kulu zanyango mwutanyi kwa klub ya Bournemouth yeti mojo ishati namba munana obwamvu alimu futu ziri tan ne inche ziri kumi msa John ya zari wa mchibuga chibaita Gansey okuvira kumu gwanga oba chibuga chibaita mzali damu Achisangibwa kukazinga akebaita Chano Islands bambi musajja watu mubizinga jebagenda maso nokubera nga bamuzalira bazadde bombiriri abamuzala mamawe ye mchale ogubaita Karl Maki atenga tatawe ye musajja ogubaita Tony Scott bebazadde bombiriri abamuzala bwacho yatenga kwena nga zanya akapira nga achali mwana muto yatandika ku timu ento ya club ya Southampton then jeva ogwera nga egata ku timu ento ya club ya Bournemouth then angachari mwana mto akumpi emyaka anga 16 alwe yagenda okubera ngazanyira kwa academy oba ku timu ento jibaita Gansey okuvira ku mubizinga jibamuzalira bambi musajja watu okuva mwaka gwa 2019 mpaka 2022 aje asambire mpya jali 14 na tabatebera goli yonanga zanyira ku timu ya club eyo jibaita Gansey atenga awuyali azanyira club eyo jiatandikira ko okubera ngazanyira ko mpiro ogwensi imbi yadabi kila mgemi ya soka yadako timu enkule ya klabu ya ndako zume zari ya timu no mwezo gomunana omwaka kwa 2019 edana afuko mzanyi ya tia senzo kubera omute nyio kubera nga zanyi la klabu jivaita Gansey edaya yadamu na labi kila kumpi mipire miranga kuminetan ya msambio nguweta Alexis Scott na yenga timu enkule ya klabu ya basambila sezoni ya liye munga omu mgate ya basambile mpia jari kuminetano na atawatebe na golio na then jiafo kubera nga te ye gata utevu kwa klabu weyo jivaita Bristol City gwari mwaka kwa bili ya bini mpaka bili ya bini mwesatu jia sambili mpia jari chanda mwesatu jaliki na batuwa goal zari tano then ya kule ndagayo ne club ya Bristol City gwari mwesu kwe kumine bili mwaka kwa bili kumina muinda nivasoka nivasa ini nge ndagane yebi gambo nga tena ya kubera ngate asa ini nge ndagane yo kubera ngazanyo mpiro kwen simbi kuklabu ayo iranga mwesu gwari kwe kusatu mwaka kwa bili ya bini mkumoru ya saini nge ndagane yo kubera ngazanyo mpiro kwen simbi kuklabu ya Bristol City ya game jia soko kubera ngalabi kram ngazanyo lako timu ya nkule ya club ayo ya tani kanga basamba club ya Blackpool nakuzumeza zari msambu mwezo kumula no mwaka kwa bili ya bini mgumunga game weyo bako na miga gwal emu kwemi ya yongira ukwela nga teka uko mtindo gwal ugenjol no kusingira dola Susan ya bili ya bini mwezo tatu mkasera kama teams manje aga premier league aga vayunga gaga lukwela nga gasa ini ngomisa jono na yenga bamu teka kuka kaka sente kumpi milioni nga bini mutan za poundi then ya yongira ukwela nga teka uko mbira walwa ne game ajibasi nkana club ya Manchester City bali mchukwe peche cha FA Cup nakuzumeza nga bili munana omwezo gwal ugokwela mwaka kwa bili ya bini mwezo tu omtende sikuwa itapepu na mteo keri sejoji nagate chikiri zibuwa okuwe nangate baina muka aba sambi abe bitone abagalo okuwe nangate befa na nyiriza aba sambi aba amani ogeza ngomu sambi hoyo gubaita Jack Grealish na yenga club ya Bristol City yaba sambira season zali nyange muko season jateka oke mbera osoko gira kuya bili ya binu mwebili bili ya binu mwesatu ya rabi kirampia jari na mwebili jari jina batibira goal ya liemu then bili ya binu bili ya binu mwebili ya rabi kirampia jari satu muna ne jari jina batibira goal zali nyange omo mgati yaba sambira mpia jari chenda mugumo na batibira goal zali mkaga then jafu kubina ngate yega tabutevu ku club ya Bournemouth kufa mwaka kwa bili ya binu mwesatu mpaka na kati ya kaba sambira mpia jari chenda mwetanu ya kaba tibira goals zili tani za Premier League na kuzomwe zali kumi ya mwezo kumina no makagwa bili ya wini mwesatu reassigning nda garunde club ya Bournemouth era we atoka ku club weyo bangula no buwana nabu hensimbi kumpi milioni zali ya wini mudanu za poundi na abe gata kumutongole na ye akasera ki ya abe gati la kuyari ya inamu kubu vune ya msambionu kweta Alex Scott yedanga ya rabi kila mgemi ya soke ya ku club weyo nda kuzomwe zali ya wini mwezo go kumi o makagwa bili ya wini mwesatu bambule tanaza mbenda chika zali nga tanu mukaga bali basinka nye club ya Wolves neba kakana kone ba timpula anego zali bili kwemu atena damu kao bali basamba club ya Manchester City bambi musajja watu anafuna mukobu vuno bwa mukumira wabweru kumpi weeks musamvu angata samba kapira then Susan ya bili ya mwena bili ya bili mwetan ya sobole ukubera angate yomu kwabo bali basubira ukubera angate bata ambuliru wake nsonga na yenga emu kwebio biaba de azenka asisinka nevizibu na dela mkari ya ye kwe kubera angasumbu yizibu nyo obuvune na yenga club ya Bournemouth ya kaba sambira season ziri nyia nga season yagwa yomu kwa kaba sambia bali batambulirwa ku nsonga ku club ya Bournemouth ya teka uke mbeera ya rabi kira mpia jira satu musambe jaliji na batibira goal zali satu chitegeza nti ya zenya game in game out then osoko gane ku season ya bila nime satu bili ya bili mwena ya rabi kira mpia jari ya bili mwena satu jaliji na batibira goal ya liyemu gamu mgate club wen ya kaba sambira mpia jiri chenda mwetan ya kaba tebira goal ziri musambu already in the season yan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu ay na yoko goal ya Premier League mweje mpire tan ajia klabi kram ya musambio nukweta Alex Scott ya bangali ya kamalanga zinyira klabi ya Bournemouth ita ina nye msajja watu cheyaji ya ambye kukubira ngate wangula then timu ya guange ya Bungereza ya tango kwena ngaba zinyira kapira kutimu yawe ya bafuka wali wansuwe miyake kumina umu na ana gwali mwaka kwa bili ya bili mgumu ya basambira mpira gwali gumu anata watebira goal nagina ku timu yabwe yabavuka abali wansuwe miaka 19 anazanya ku timu yabwe yabavuka abali wansuwe miaka 22 mogumo mpaka 22 mukaga rubamu somosa anata niko kwina ngazanya ku timu enkuru yakabasambira mpira jili yabiri atanda batebera goal yo na ayi musambio gwata Alex Scott omu tanyu wa club weyo ya Bournemouth binji ebimutambulirako tulinze tulabe achija kuwira ngachigwa chitia club ya Chelsea ne club ya Liverpool akaseda club ya Bournemouth kibagama timu January wali bandi mfuna mwa musimbi omuyitirivu dala banaberanga matimu agomete FTF okuberanga tem agateka yo musimbi oguli mu milioni 10 za poundi inze nawe Sylvia Sabrina Gemanya ankwagaliza kaongeza kalonji tova radio budu radio monto wabulijo
1: musanyi wolunako uyu yabadde musanyi wolunako mukugwa muchakaza muchakaza Esawa, wana ku Radio Buddu. Esawa, erimwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye health tip, wana ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okugaba omusaayi kirungi nnyo eri obulamu bwo n'obwoyo gw'ogenda okubuwa okugeza singa oba ogabye omusaayi naawe kennyini bw'ogenda mu ddwaliro oba omuntu wona agenda mu ddwaliro oba ojja kufuna gwa bwereere ate nga n'oyo gw'oba oguwadde naye oba omuwadde obulamu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde health tip wano ku Radio Buddu Tunaye genze omu digi dok ogubanda mu digi dok yebadde sawu yokubye program chakaze wanukredi obuddu
3: kakadifuna wenyeza tedela tuiribe sukule katuondeka o muziki kabidenjo gufunike pungwa mchakaza mchakaza eni sawe yokusatu wano kredi wudu radio yomutu wabulijo
4: kare techari kulanza wanza kubia satu december fema tugena mna sony garden za chijabwe mimasaka mchibitu cha radio wudu yoga yoga atenga tugena kubila mkujia kusemia kabili mwetane jao wesaba mkuru
5: wanji
4: simanyari mkujo bakukubo
6: sabo simanyo gambanzi usajia kwenye ndelela haku mikuatako
4: gulabe wanawe sabo nilanyebo mbade nchaba gamba chinga kumina satu december tukena mchibitu cha radio wudu yoga yoga mulasoni kadenza chijabwe mi masaka kati ntahandikena aliwa katahandikena uwe huwanga manya
7: katerega maike abanji kwa manyinga fiki oma mwenye ya bachara
8: mvira wa
7: mvira masaka sebo au kusaza minage mpulide gaita ita
8: muno
7: nga kumina satu
8: december
7: wali wechi
8: checho
7: wali wono kweniza anteme teme yeitu waka jambia wazi njagala ndete na chiri
8: chiri wa
7: chiri chana chiri cha Liverpool chua gila Liverpool
8: cha chichi jaki
7: hechua
8: uchagala nyo
7: nyo
8: chingambi lobugambo mluzungu tuwale libwe jaki patula mzalabu pia msulila yomoyo mbochogama mluzungu
7: banai jaki patula
6: na ye
7: siro mi
5: wanji
7: and you boni nye geji ni
8: sebo tata
7: wanji sebo
8: evimbo nga jinji
7: tatuiza utavi imba
8: wanji
7: emia kabiri mwetano ujima
8: ujimanyi kwe
7: ala na tugenda nyumimwa
8: amanya go
7: yeze kato Vincent kevi esploye mpologoma ye gomba nga vila dalawa ye katete ukala amba jawe
8: uduwe katete wano
7: endi mpologoma ye gomba
8: soko nkangile munge mpologoma wanji
7: Lava na gomba mwenamba ita vantu me katete ukala amba jona mulava kabula soke bukandula chifaa mpama du kano ni mpeja wa na tugenda mula son garden ze chijabwe mimu chibitu cha radio vudu
8: amazima 13 december mam amanya
9: bantu mwena baturikize zina lyanje ni Shoncho Morias nimbeta mwena tweshange masako mchibitu omunyakore na gamanti za kutogota chitafundikire
8: chichonjo no lugankai
9: ndi gacha bahura buremba nicho charo chindi kuzarwa mu Kazo district
8: Kazo kati nyetera ba Kazo bona bizo mchibitu
9: abantu ba Kazo mwena achiruhura mbarara ibanda twena tweshange yo omchibitu
8: wasigalo yo
9: nasigali Shoncho Morias Yasi mwishye tunyumirwe ture abeshongozi.
10: Chipito cha radio kwa 25. Yoga yoga.
11: Ngachiwa kidwa. Global Paints. Abakulia lanche chasizo kubira yo mtindo musiyo na. Wamunde Rona Agro Business Center SM City Limited yakabale bugonzi. Abakulia kaunga kabudu Supermanzi Flour kwa mulembe. Wamunde chijimuse cha butonde cha budo organic fertilizer. Radio Buddha 25 to work at your full set to what is the move?
12: Radio Buddha 25.
11: And you since now could be doing what we need to do. And we need to be able to do what we need to do. Radio Buddha 25 to work. Radio Buddha 25 to work. To young get the movie no Gabby Lungo no Bunuza Menti. And to collect the Dabakuna Dala Gomrimi. Abagano Kusamasa Kunga Josomo Kusama Jimusa. No Funa Mubiolima. Wamuno Kusamasa Kunimayaka Solia Yomulembe. Kaleno Jangobe Wa. Toyo Kwejusa. Cutting na kusomesa liye mutano mwezi muno kwe kumi tugina kumi na chotila mutauni kuchisa ucha senti jamu sesesi olu atenge na kusomesa lumo mwezi kwe kumi na ugumu tuja kumi na chiwangala mutauni toswano kwe wanguli ya kumi na mwamuli senti nkalu t-shirtsi reflector jackets nebila bibila lantoko olu ataka ungazi tuja kumi na nomo upira nga presenta ba radio abudu batu kanaba ulizaba we mubitundwe vyo kare na batu mechotila nebitunde vila nyewo bulio mtegeza mkwano kwenye mkwano kwa tegeze mkwano kwe ntingena kusumweza bili mutano mwezi guna radio abudu yona ya kubila we chotila mutauni kuchisa we chasenti jamu sesesi katia temu abechi wangala luengwa bulio mtabuza maulino tegeza kumunonti radio abudu ya kubila chiwangala mutauni inga lumo mwezo kwe kumino gumu radio abudu at 25 yonanga biwa kidua African Fertilizer and Agri Business Partnership AFAP. Oh, oh, oh. Okay. Yeah, come here,

0: kada chikabi mwenda sivula tunga tukone sabia zechi obari kwanga uli sabamu ita saimo bakambwe wamune Victor Kamenyo akaimba kwa baka ita bakambwe wabari kwanga uli za yangu kunoti msanfu tanu bili chena mnana chana mwenda tanu mutano ne kunoti msanfu mnane mutane mu msanfu bia bili mnana bakuli sayo bagali za chile chilungi akaunga za kakabi kuyo mtuabili joko tuli yenza kwenye we masaka super bije Uganda. Hello
1: wewe
0: Munyuanyi. Tewali munyuanyi ogambo cha gwe.
1: Ogambo cha mutima.
0: Ndikiri ya mugana ange mpozi gwe.
1: Mbulungi baba.
0: Ndi mbulungi mozo ogambo cha gwe.
1: Mbina chaku baba.
0: Ezebo.
1: Mbuno sepimu kumwalu.
0: Hmm.
1: Abagali zeko.
0: Ezebo.
1: Mbuno sepimu kumwalu kwari.
0: Hmm.
1: Mbuno sepimu
0: Hmm.
1: Mbuno sepimu kumwalu.
0: Ezebo.
1: Kapunga alirambu.
0: Hmm.
1: Ezebo DJ Simbu Mbalazi
0: Mkari mkana ngobre kwa nkwari akaungeza kakabi wale kuji uliriza Wedi Abudu Eyo mtu wabirijo kwa tuli. Hello Piyo mtu wabirijo wanji Wanji sebo Simwe badetia simwe badetia baba Akasimu kaganye kare kubatu ina mulio bulu nchoba neti waka Nengo mwere kwanga kori mchakaze tombla fena. Hello Wanji
2: Salongo
0: Wanji sabu
2: Wepare kuweleza
0: Wamele jia kuminako
2: Ono zero pure misansala
0: Agamba jamu nywanyi zero pro
2: Mwedi sabu
0: Hmm
2: Mkulisawe ingini ya musige misansala
0: E sabu
2: Mama Berinda
0: Hmm
2: Na basi siba chapati wani misansa
0: Mkari mkana ngobre kwa kuri
2: Chumita
0: Chumita Hello
3: Musa igwa seno kainga pula kainga Pama items makobo ima lodi
0: Yes sir
3: Loze kasensero
0: Hmm
3: Musila mkoso vo black mailezi
0: Hmm
3: Kaga wa Davis nejo kwenu ikaganda Musila mkoso vo mwagala nye musa igwa seno kainga pula
0: Mkari mkana ngobre kwa kuri hella
2: Salongo
0: Wanyi sabu Sina tabu mpozi gwe Iyo mnyuanyi
2: Apegula yukunge
0: Hmm
2: Kwa sawo niyone mninje
0: Nyesebo
2: Unave kanku wete kwa lewa kwa tingi doko mbela vlewe
0: Mkari mkwana ubali kwanku wali tofa. Hello
4: Aya ya ya ya mkanda
0: wanji Wanji sebo
4: Uyo data
0: Sina tabu ugambo chagwe
4: Sebo ono baba baba Maneja unapike kumulikwanga
0: Hmm
4: Kone nino mkampala makati kumapela wensuno nyinyi kumapela wabuku chipe
0: Nyesebo
4: Ya wewe msulia jala mkambala kiliza mkulise kubantu bange
0: Hmm
4: Waliwe DPC ambasa Benadi Alika chiri umchalo umami umurungi unye DPC ambasa Benadi
0: Hmm
4: Waliwe mchala Justin imbabazi wakisho mchala murungi nyo Waliwe umami DPC wangi Esther ene wakisho Esther mchala murungi nyo
0: Hmm
4: Waliwe DPC Blighty alinsanji umusajyo umurungi nyo
0: Hmm
4: DPC mbangizi kasimu DPC mbangizi umusajyo umurungi nyo
0: Okay
4: Waluwa mami sero o semiteko alijira lodi ya tasa nyobu biwa wo Tansebe aji chitakasura iti jipiso kujija lodi msaja mkozi nyo
0: Hmm
4: Nyo sero o wa paramenti akiriza liku paramenti msaja mkozi nyo
0: Ezebo
4: Nyo no fande chibike aliwa kiso polisi bwenda kaba ya wwerele
0: Nkari boz
4: Waluwa mami kutisa idi muamanya aliwa kiso yukumanda wa faili wa kiso Waluwa kumumchala kazungu beti alinsanji polisi bwenda kaba ya wwerele
0: Azemba yo
4: Nyo mami mnoga jima kwa mruko diwa kiso baba baba Nyo yanzi kakati kufatika

0: bamwita palazzo sa palazzo kaiba kakuba kaita wala lenda chikamula satu tulenga tukone sawa bia zechino kumare kwanga kuliku ya mtu wabili jaredi ya budu mchakaze sawa ya kusatu kumare jia kuminako alimu kunde wakang kwa gali sabidu nchibio ka na uo msaji yango sose munange noso kane welo za mno gamba na yenza yingi ni noso kane ufune mamba ya mtu walu nolio kano jemisa e wakano dayo banyo nyole munango uruna kuruga anye na uo ilabe naku zino na uwe kwa gali za kaungeza karungi unange botera botema boteja yotiri ya jakula ba katu inakusunga kwele oza kono manyanti yenza yingi ni nolio kawete kamu hao hechima Polensi Pro 256 ogambo jangambe kwenye nyo kuyo mtu wabili jowe wale kwanga kwa li agaba cha bobuje yuge wale kwe kumina kwa kaungeza kakabi Sengo da video gambo cha agaba cha sini ya bika ngambia kwenye nyo wane kasanka lao wabale kuliza ndabila wale kasanka lao dube selebo gambo cha ndabila wale mchikubo cha balo dao ndabila nesenga na juma munda bie nyo ziwa mkauni lo gambo cha ngambia kwenye musai guwase wali vapuru mchungu zi mkabale robita kulio gambo cha ngambia kwenye nevele ndamila embe robita kulia mtumideko
1: dad atumideve shaita shimutumide wanoseo Chimutumide Chino chimuchungu simukabali Chimutumide ko vere na mirembe Eh? Anti
0: Okay Mukwado kwange nga sina bakuva wano yongero wangule sente kati akadde kano kagira kansoke mpe yo muntu omu wano akasente nange nziruke speed mve wano kati nyiga sita kubili kwa account yo kanoke kado bengo wangula sente zino zinazo tuzijewo oluna kulubenga lukolachi lubenga lutambula lucho kwa de simu yao nyiga sita bili emu tanu hash londa ko akaboksi akaliko mulodi boba walioza nyeko ogena inamba sike na kujau boksi buke na kujau buna boba walioza nyeko boksi buke na kujau buna londa kaka boksi kamu buli kaboksi kola bao kalimu sente zo katigenda o londa kaka boksi kwa ya gala londa kamu akokubidi akokusatu bako kuna muni musentezo kati kati ngenda kuwa mtu kati wano sente ngenda kuwa mtu wano sente kati kati nyiga sita bili emu tanu hash kati gwa omupianga gwe mulunje ugenda kusoko kuzanya londa kaka box akaliko mulodi bomalo kulonda kaka box akaliko mulodi obox bugena kujja obuna londa kaka box ko bomaliliza teka mupiniyo teka mupiniyo kati kati kati akade kano kati teka mupiniyo ogenda kuposa liwake 12 zokka Atego wangulo mdili gwe nsimbi kati kati gwe yaliwaza nyeko ogenda kuwango nyiga mnyizi sita bili emu tanu hash londa kwa mlonzi kaboksi kwa sanze kau gwe mpya ogenda kulonda kaka kaboksi akali kwa mlodi awasika de sente ziwe katugira wano tulabe katulaba ani atuwala senta akade kano woku bili woku bili ani atuwala senta akade kano so kwa zanyi kati kati kati kati kati ndabe ubo inzo kubele umu kwa babo inzo kubele muna mkisa agendo kunyuka na so mchakaze benge unzi kabweti nga guafu na sente we papa katulabe kabwenga wanga wangu sente unu wangamba wange hello ya kogira ancha wuda tiswina butono nyo nyiga sitabili ya mutanu hash londa kaka box hao kwa sanse boba walio za nyeko londa kaka box kamu box bulibu na londa kwa kamu wasigare tuwinga tugenda bwe ataza nyanga konga kwe mlundi kwa kusose nyiga sitabili ya mutanu hash londa kwa walimu lodi

0: place.
1: Kale to swange chikade buli wakuna wano ku Radio Budu. Radio yomuntu wa buli jo.
0: One station, all the vibes.
2: Buli kumacha buli naku.
1: Buli kumacha.
2: Tuning guy.
3: Abenye dovasi kabu jusini ya MC Madim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
4: Yanza Jackie Patra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetu jita ni sepaka nya.
5: Mzee jaja mwemze ikamade weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu shimbu de.
1: Tugwa mziteka kumunkenke. Buli kumacha. Tugwa msebu keda.
5: Mbambo jese Uganda mawakoze sabu na enge chari kwa seza sichirana. Kwa mburu na bachara.
6: Onine kwa anachangu vende tebetaka kwa mburu.
7: Wetaga kusoka kunaza chogo.
6: Oe chogo.
7: Genda bagire tukugire.
5: Jakamba yonzo na.
1: Kumina bilipake nyezo kumacha.
2: Kuli kumacha mwini unaku. Toji subwa.
5: Kano mwela mruji kare alanga bakututeko autu. To yogera yogera nyo.
6: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni. Evi vitanda vya omikaba.
4: Bili mwevi ku.
6: Bili mwevi ku.
8: Mwevi ku babi fuyo.
1: Kilango tu ninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanu Radio Budu. Radio yomvu wa ulijo. Tulumbia mchisawe, enibe kwa je, une Champions League commentary.
2: Champions League commentary.
1: Radio yomtu wabulijo, Radio Budu.

0: kwali kilabu FC Porto ni wangpadea chade mkwangi ya Spain ya kule mbele deo Betis gole mkuwelele gole mkuwelele gole msambi kweta Fernandez so leda buti wetamula saidi zeyo na gotu linda klabu chigenda kupeda nga kitamula kitia pido kutari mgolo guli gumu ya game ya doti mwani ne klabu ya Bodo Grimiti doti mwani ne Bodo Grimiti kwa kutari mgolo wapati gole FC Porto wale genze mko akakunguti ya genze mko vwa kwa gala klabu wa mvena vayu mirembe wapati ya genda kupeda nge vayu mirembe bageza kwa kupeda nga vayu nekunda wizimu bank Manchester City mwana mwani sidona Roma nanyika paso kuna nyaka msambi Elliot Anderson Man City Anderson again nanyika paso makatikati kuna nyaka msambi gwehi City bagwa da kwa msambi number 7 mwana mwenzi abade msambi Enzo Fernandez Ikusanov maka gwehi nanyika paso number 11 nekudida msambi maka gwehi maka nanyika paso number 11 bera boti metambula doku nanyika paso kuna nyaka msambi pass mu number 11 wana msambi against mukona wali goro ya pote tidua udubanyi mwalo gana kumu kakungunta so ni kusikala nga guli 0-0 Porto ne Betis so goro ya Betis tanize hawa iso kumu championship game ya Norwich ne Southampton ni 0-0 atenga wali West Ham echa zuzumba na Lincoln ni kuchi 0-0 dachikana unya nenga Lincoln ni namu red card zibiri mpiro go so West Ham chiri mikono jawe okuba kwa chewe kwa lira wana mpira kuhisa wese na kukenda kukensi wele Man City yabadi na chance enzo kupeda nga funa ya at least gole emu ne chance against kukensi wecho
1: manyumbu wala webintu nga binurumu webu za dalamanyi gali jegwangi ya mungereza gali rudawa wanga toni za kunga manti timu ya kuata ubeba de zuzu kubanya matimu za kufa kumu gwangi ya mungereza na daramutufu wa matimu ziga nondoza tegai inga tugambebo wetu tiyo kubanga style ye mji jibaba kuba yote buba wadena chance wadena kamu na wakenda galaseno enzo kubanga ya geza hako studia kwe kwa sabizi ubia klabi ya Man City vienina neshtu ufchili nti piesi gira wikanga ya ige ingiri jie kwa wama matimu zago kwa kumu kwangi ya mungereza atendo gano simanga agega biaga biaga Man City neshtu ufchili nti kujaba gira kali ndo kuchari 3-0 era game ziri biri nga Aston Villa ina 3 na banno musambi wano kubaita Donnarumma bade bagenda kupira nga tema muongera Aston Villa ne club ya PSG game team zigo ka aina go againa goes 3-3 na daka ongeza ko runa ko rwero chizam e kasambi ale bita kuyogambo tia we bali kupira nga tejoli pagamba chitata dola ena bya jogambo tia a coach chitia Moes mujibanda ewa manager Frank echama iba we bali kupira nga tejoli afiki yongo vako ali mchimanya kuchimanya ewa Ivan Kusupa we bali kupira nga tejoli pagamba chikato Anthony Bionza ogambo tia we bali kupira nga tejoli mkugu baita Enzo Peter Kemurusa mchisana na wewe kulia nga tejoli asalo ngwale kuzambogo ogambo dia wewe kulia nga tejoli wewe kulia nga toliliza bonabo na watu wagami tuwatu mide kwenye njini dela and then na mugema eka yungo ogambo dia na wewe kulia nga tejoli kusom kugu baita Brex Mihrez wewe kulia nga tejoli wewe kulia nga te ouliliza wanobodo gremite klabi ya Borussia Dortmund gumo de 0-0 and then wali klabi ya Stuttgart kuleme de klabi ya Slovan Bratislava na gugumo de goal mkumwerele
0: karine mbeda bote wetambula Manchester City baba de baga manchu msambi asambino mpira kuna bade mwana mwenzi Mendes nere kuna gamba anze ngabia kone chiba chive nze dictator chanjo kira techidi wamu nze dictator chanjo kira techidi wamu sewa kutani sempola mpole wedu wentawe krosi neka haba nekugena bukenzo gole kupagigi Donnarumma nekugena bukenzo gole kupagigi Donnarumma karine mbeda bote wetambula sempira jiri ya vidi jisika denga tegiri mgol ya game ya Betis ne Porto ya game ya Dortmund ni club ya Bodo Grimiti mpira doi nzo gusubida mko utimbo wenye nyo uwera na igu chaga nyo kupeda mko utimbo wenye nya so wana trust audience na peja tulitu cha watanya they don't know ordinary katia wangulo na kurokuno urubili ngana elefu demu game wemu lopanyumala ordinary wangulo na kusatu konse urokuna go looks kati demu ko so lero just kwa dem pira kumu game ya Bohemianis nemira double slavi neji sika dejo na enaja wangu de over ya woheni ne alimine achen ya badem kumu kakaka lusambu ya kute then over ya manihimu ne ingo study ya kute ngeri mkumu nyalunana over ya Zenit ni Makchakala ya kutenge ni mgumu kasambulu sambu ne over ya Vitoria Cologne ne Agrosa Pachi ya kute ngini mgumu nya kare no ulaba ntikwede kusagambiza kwa uka VIP ya Fetcher Valid chata ambula tuatikinze kwa kejimu VIP kwa wadoko vya Feyenoord ni kilabu ya Como ngini mgumu nya vina ya kute then kuchari kwa vya Madrid ne Roma adidi kuchari gole mkwemu kuliko vya West Ham ne Lincoln West Ham mazo kutewa guli emu zero yukila Lincoln ni gobazanya bali muenda chitegeza bali ya basambi munana mchisawi wakati ne kipo umu chitegeza yu over chango kuata then of course kwa gala ne over ya Dortmund ne klabu ya Bodo Grimiti beda nga wetambulo obori yao wakupanti kwa kuchari zero zero then akatambula kafe kujari rogu mgo gumazo kupeda nga guti ikinga ya game ya fena bachine Aston Villa over so encha packages weziri ordinary rim odi 10 VIP rim odi 5 single ya fiyali yote nabaku tandika so single ya fiyali yote nabaku tandika nenge enche rim odi 2.2 then encha tuna waka chambla ka weekend odi ya 5-5 kalike mpida muenda kalite ya 5-5 kumutualo kalite ya kama 10 kumutualo yeviri wekali ya ka weekend sabana beta so pida muna watrust odis uja kupaka simu kafe ncho kupaka kusawa 5 iso kumacha paka wadika ungezi kibugendo kuzivira wano kupanguze miaka yu etanu tubetinga na kwekendeleza tubetinga shijia msawo ya fe kwanga kaba kazanyo simu limo erango uja kupaka kuziro msambu ziro mwenda inkagamu msambu sati mutanu shenda mnya wano kupanguze miaka yu etanu habani nuwiki bakubi sente ban nange awodi nalu kupaka kusande sande ba wangula mande ba wangula Tuesday ba wangula lero mfudemu game VIP ku Tuesday ya wangula then neku actually ku Monday ya wangula neku Sunday ya lero ichatambula so akasimu kafekeko 0709 67 35 94 itrust orders banyese pulampula club ya Manchester City neba gwereza kumsambi Ryan Sheke saja teba kilisa na kuingida final third Kitwite tundu tundu ilise mbayo Nibanyika paso kuna nyakomu sami doku Tuli mudachi kabile zonge domo is up time Doku doku doku doku afinye space Na asure winusu Doku! Mwale kwa mpira agumize Safana wabu mpira agumize Kuro doku takutademu test takutademu banga Agunyize nga gawansinu msami Safana wabu Abadama zoku pera nga alani nga wedu mpira na gule mesa Pera nga gwena mkatimba Mena wetu wetambula anytime Gena kupeda nga gumu siwamu Kesi geta niso kujoga bujozi kati Gupasi nga webu Webu gamba muli wa Muje Hero mtende umlef Pida mwese kupeda nga kusabi dachi kama kumi anamu eta nisoka Wagu sabi de Nga chivoke nyoso kama la Nga mpida gunaguli goals Isatu yuku welele Nga timu ina goals isatu Yikirabu ya PSG Manchester City wa ina zero Echitatila kusangika sangika kutisawe cha Etihad Stadium Manchester wili chimu chibade chitambala wundi kampeni yenu paka wibagu de mumbi actual Man City ibade ya Simba ukule mbira mgoro satu kubwede lengabali kutisawe cha awe na kuzomwe zari bidi mwezi gwari kwa kumi bidi kumi nesatu kule wali wasanya Bayern Munich era Bayern Munich ya wakule mbira mko goro satu kubwede lenewe ya wakule mbira msatu zero ya lida chika ya makumi ya tanu muenda leroz genzo kwele asatu mbili ngorede babali mgoz sati kuwerere so half time score Manchester 0 PSG 3 tuinda kulaba second half butia Manchester begende kupera nga ngango usajja buno olabikate dachi kama 15 bomazo kupera nga ufu kengolo okay,

0: Kale no second half yo ezemu kubera ngetojera wakati wa club ya Manchester City ne club ya PSG. Ero mutendesi wa Manchester wagenzi na wasoma soma mbia payo ngachibade kya samba ku bero 213. Echo kulemberwa ko Manchester ngeri wakane kulemberwa ko 3-0 at any time. Wali bazanya club ya Bayern Munich. Nagamba kati bwe kibanga kiri bwe shuka kwa demko ku majaga munyi beka majama pia gendeta. Beka maji amapia gendeta. Saba kweze mkanchu kachuka satu mrundi gomu ya kilabu ya Manchester City. Satu chuka chuka satu mrundi gomu. Baingisa mko msambi indi yae kari nivajia mko Doku Diaz ne Sheki Sheki Diaz ne Doku wapude mbintu bino. Nivajia mko msambi indi yae Nunez no msambi Bowadi. Manisto mtende sagamba katika risiki ngeka gese ulichimu ya wana enzo maeriska. Walibu Doku limiti ya tusete gula Dortmund second half nga yakadamu kilabu ya Bodo Grimiti ichipatu wali debu debunji kuberanga bateba wanga katimwa konga kari wako kabira kazi uzi buso yikakula campaign wedo wole oneka neno campaign kagala kuberanga kabiteka munkola kakukerera wo beranga baitambulo wole yao bagwa deko msambi Bowadi nani kwa kuna nyoko msambi alanti anani mchifocho kwa rese cutback wese menyo nekukenda kukenzi mwere olefu na gamba. Bade bagala kona refari ganye. Bade bagala kona refari ganye. Kani nimbeda wache wetemla kuyo mtia wujo wedi ya wudu. Katulabe Semenyo. Semenyo ni wali Betis etu seteba. So ne Betis na yoli elimuli diya gole mkuwele diwa kune mbede FC Porto. Dachikana mkaga juki nanti. FC Porto mdachika makumi anamweta nizasose. Bade wakume mkogolo vane juring out. Wanawale kona. Waliwe kona. Ya kilabu ya Manchester City bari ese ne kuteke wako mtwe ne kugena kugezi mungalaza golokipa ye msambi gweta Sapanov. Ye msambi gweta Sapanov pita kunda kuchime ulunji nyo wagus au kusika mwede mbanga jema wade wagezi wako kupera nga wako mteka. So pia sigi mdachi kama kumi anamu eta nisoka mwade maina shorts msambi kutarget shorts msambi kutarget. So Manchester mkampeni sikumi ya semye ene game jema chasinze ukufesinga shorts nyingi kutarget wogendo kupera nga wete gerezo woli yao mudachi kezi wa isoka ama kumi anamu etanu bera wete wetambula mwore kupera nga mwodiriza guze kumubaka kilabu ya Manchester City kusa nukunecha wanafuga hala ninanyika paste kutuse Ashraf Hakimi na agu jao yuki natikati bulichimu kilabu ya City chekola ichikwari na mkurashinga ilo msami ndiaye ya afunye ndiaye nanyika paste wadi wente wakuna nyako Bowadi kilabu ya Manchester City nanyika pass mpona mpona msambi Bowadi neka twistinga neka chani nga Bowadi ready ya wadu kuhuli ready ya mtu ya wadu jiwa mabidi bamu ongera Daniel Maren adamoli akudegwa na batu ya kilabu ya Roma samsam Daniel Maren urusigaza kotwa baba teknik jako siza ya chikacha waguru nyo akutademu utesi chigere neguvuka wabosi wana Manchester chance ya tebe isawo wetyo so Madrid baba ne Jose Mourinho agira na asiba ya asiba ni vigira ni vikutuko kamala bwana Jose Mourinho asiba ya asiba ni vikutuko kamala kani nukoto ya bitandise wana msambi vini siyaskini ya nasula vini ya sude doni nyoro mari ni ni offside nilisigaza kipa kotwa pita kwa kubye negukona kumusambi Fede Valvaj neguka wubusi gubuse wubusi mwana mlenzo yukotwa nekukena kukensi mkatimba so guni goons bili kuemu Roma ya ina baliku Madrid bakuba 2-1 katulabe kigenda kupeda nga kitambula kitia kigenda kupeda nga kitambula kitia kuyo mtuabuli job radio buto Guchari goes bidi ku emu Mourinho wana wamu gamba we wala kabanga kwa mala ngu tukute mune efe tuwaga la kumanya tugenda kukuba uliogo kijemu inja ulo. So Jose Mourinho yali wakongo mtendesi kutimu ene ya Roma ni yawa kulu tibaga la kupeda ngababi manya tibaga la kupeda ngababi manya. So vini yale service wa receiving nse mkuru receivinga na rusinga possession urusinze possession yemiranga jitogida kwa mkasera kano nika tulabe mbeda uchewe gino kupeda ngetambulo boli yao wana klabu ya PSG Habade bagesa kukupera nga basa labade Musabi Mendes Nuno Lefu na gamba Nuno Mendes Nkwade fluki kiyo wa mutemi Wana Musabi Makagwei Ali mkupera nga ye mulugunya Lefu na magama nerabida jawandaba Mendes Nuno Nuno Mendes Dili na amany Fiziki ya chikacha waguru nyo Walinya once alinya no ulidante alinya kari de Madam Nesiko Baita Mendes Saja vako mkugangida Portugal Kiyomu travel jogredi ya mwede kuhori PSG badeba gala kuziga gole kupangachate kulain Na yukuruno kipa alabu sumpiro guna kuteka mwono piro guna Na aguchima Na agule miso gena mkatimbo wori yao Hii katulabe Bago wakida msambi kigido na ruma Nanyika pass mu number 7 ni wako ntioringa Mwana mwenezi kwa ya nisheki Nanyika pola mpola mu number 7 Kwa ni msambi indi ya ye Mwani stendi ya ye Nanyika pass wakuna nyoko msambi bowari Nanyika pass mu number 2 Radio wado kori Bago wakida msambi maka gwe hii Nanyika pass mu number 7 Kirabu ya Bayi ya wakirabu ya mani sete semenyo Aina kwa asa ze semenyo Aisa kumsambi Nadamu nafuna semenyo Alavi kanga badako ye Ida mwana mwenezi nyo mwende Sompira kumujoko to Lefa gami tivi Ine wenda wendo kukula Odoke vitatambu de bulunji Era ebede fake cake Lefa gami era ebede fake cake Karino kredi ya budu kori Kredi ya mutuwa budujo Chenda mwana kwa msa mwana Ne chenda mwana kwa msa tanu Kusa www.radiobodefm.com Katulabe Kigenda kupeda nga kitamula kitia Mani site Karino bufuna yugole Eba wobu lamu ndiyaye Eba wobu lamu aguwe Haaland scores Haaland scores 3-1 So Haaland eba kubia mtuna gamba tutandikirawo So guli goals satu kuemu Mani sitemu kilabu ya PSG satu Haaland Aba kubia mtu msami ndiyaye Ya saze na asala na asala na uwa Hala ni nakuteka kwa mtuwe Gweweta kwa kubuke nyo diwa liu Diwa uka mkatini Ye msambi wa lunch So please te wade mani sito bulamu Hala ni kakati goals makumi ana msato Mwimpida makumi ana Jasambi wa kupera ngazanya mligi face Wa group stages Eza champions league Te wade msambi wa msika goals Okubali ya labi kila mkampeni ya soka Bili kumina wanda bili ya bili Goros makumi anas anamusatu mipira ana Yemusami Haaland Eda officially Kati yemuzanyi achasinze goros nyingi Mwistoria Manistam Champions League Tewali ya musinga Lero Amazo kupeda ngatina tina Nagana kugoos Makumi ya satu musampu Goos makumi ya satu musampu Gwemuganda fauli nisa radio ujo Radio mutawuli jo Eda reso musambi Sagi ya gwero kugoros asatu mukaga gwero Yakupa goros makumi asatu mukaga Mpira nkagamu ena Haaland aweza goals makumi ya satu musambu Mpira makumi ana mugumu kumani sete So ye musambi achia sinze Okutebeda timu na goals enyinji Mwistoria Champions League Ye musambi kweta Haaland Karina mani sitabaini mwekona Bagutandi sebuweli wentabwe Nibarita kroso na wadiba mpira guwade muamfu enso guwalese Nechi nujiguchi alimu box nibagutetenkanya Piesi giba gujote kugenza walanyo teke nenyoka Teke nyosa kabisa Nebada mune bako ntioringa Nebada mune klabi ya manisto msambi Joseph Gabriel Nanyiga ili mani ndi yae Nanyiga pass mu number 11 Mani site Bata buse butabuse kakati Enzo Fernandez Isite Nanyigo kunu nyoko msambi Muna bako minemu Wana waina kwa bakase Raji Anato wana tala nikachiwa na kabade wo Nukumu kwa doku mazo kuwela wo Nukumu kwa doku mazo kuwela wo Madrid Bamu ongele yoku satu Marine again But The flag is up The flag is up Sechuwele chumazo gena mubanga Kari mani site Vafiribyo chance pago number 2 Wana msambi doni yoro marine Alavikanga wada mazo kubeda nga kumarenga Madrid Wada mazo kubeda nga indi gula go number 3 Babadde bamazo kulindi gurwa Gol number 3 Beranga bwetambula oboli yao Katulabe Mutembera bagenda kupera nga etambula gwe muganda wa Fauli is already obujo Wali kirabu ya Porto Gasebetis So guli mudachi katanu nyia Guli gole mkwemu Bera wate watambula Bade tenkanya Waligoro ya Madrid ya Roma Bajibase 3-1 Gore ya Mareni Walidua Soguli gonsa tukuemu Gore ya Mareni Walidua Aba Madrid Baga malefu neda sebo Tebeja kukirizi wawano Maren Gore standi nse Soguli satuemu Beda wati watambula Madrid Ali mkufira mkwange la itali Doni nyaro Maren Weekend ya funyo red card Italia ni Serie A Agamba kare Ni wakupadesi genda kuyamba timu mpire jida keja league Kamba yambe mchampions league Baba chivakura kotwa Buligugenda yo mulutula Kari nembeda wati watambula Mwole kuperanga mwole liza Mbaji yukumide kwa mkasera kano Mwumu singa baba Kali ni wanda trust audits Kida mikanchi Mpido ugwaga lukupeda nga kutugia kwa katambula cafe Ye game ya Norwich Norwich ni kida vya Southampton Wadi tugwaga lam over ya 2.5 So mpido gugwaga lambidi demu emu 0 Southampton ye ina Tenge dachikaze hilo kama lagula kenda chikanga kumina msafu Otherwise Pira jaliru jana tupale tujiseko Ukuli golo goli ya Betis ni Porto Golo goli ya badi mgumu kakaga bibiri Na then ukuli ni Yeso ukuli ni over ya Fenerbahce na Aston Villa Stidu mgumu kakaga bibiri Kali no eje golo tujiseko of course Kandi badeka wala kaka tamula kape mpiri ebiri Eje ncha Kadeka games mwenda Akastuwa odi makumi na Na ye game ya Norwich ni Southampton Tulinzo kulabu wa mudachika kumi na mkage sembayo Muso ulo kulabu kida mgozi biri Sakatambla kano kaba dokova ya Gillingham Nebula tuni under 21 ugeni mgumu tani wisatu Kaba dokova ya notice count ene Nottingham under 21 Ugeni mgumu nyabina Kaba dokova goro goro ya Villarreal one Napoli Yabade mgumu tani wisatu Kaba dokova ya Inter Club Brugge Yabade mgumu nyabina Kubadde kova ya Stone Villa ni Fenerbahce gumuka kaga bibiri golo goli ya Rio Betis ni Porto gumuka kaga bibiri then ne over ya Southampton ni club ya Norwich gumuchitundu nampiyo gogucha kali bidemu ya 0 kali twandi bade tubula ke bibiri ebiri yokaja ncha bera nga betambula oboli yao nenga katambula kalala kali wencha kaungezi aka weekend kali temtwalo atanu wetano kumtwalo kama 10 kumtwalo ebiri akali kwa games ziri mwenda Sujia kupaka simu kafo kupaka kusawa chani yuso kumacha Paka walika ungu zijewona azivira Togiri mkevi gambo Bira wote wetambula Nwakuta dekechi gene nekudira club ya PSG Mwana mnisi Mendes Nasala Mendes Mendes nanyika pasi mpula mpula Club ya Manchester City Bagisa kukupeda nga wafu ngana Nekugena kukenzi bweru Kalini mbira wote wetambula Katulawe wanumusambi farateria Atani sokupeda nga umingu wa PSG Ye msambi farateria Nia jave kocha ayu sokupeda nga gata kutimu Mukasena nga manister second half Baze na mkubanka ambwe Bandala nyo Tungu debaju kisa kunga utabate kisa kunti kusatade Wali kusports arena ikitovu Yangune nusu mkumitan Yangune nusu mtolo kumune chitundu Ulabe game ya Edikambi ya ni mtesa wanlo university Iranga tulimuka ufuwe wakuruanyi sapori yo So sente zo zuwe yu na mutima gumu Atonyi mire touch Kupanga yu touch ija kupera mateka Touch mateka ija kupera wu Na uli nsongeyo Saturday Unakuru Chiteke mungkulu jonyi mire ndiwa Iranga bija kupera ngechambule wuli yao Badeba kweza mkulu mbolo wulabe Ikirabia Man City Na yu msambi makunyos Azibide wulu nje wuli yao Katulabe Ya Madrid Mirunji si mirunji Ikidabu ya Madrid Sajabalo mabumulimu 3-1 Beda nga bagesa kukupeda ngechambulu voli yao Mabumulimu 3-1 Chewali wude wakono na Newali klabu ya Stuttgart ya double inzolidi kukidabu ya Slovan Bratislava So Stuttgart ya kulimbede gospel kuwelele Da chikankaga mnyeza katambula kwayo game PSG Ashraf Hakimi Nanyika pasi kukunenja kwa msambi Marquinhos Nanyika pasi mbaki wa goalkeeper yemsambi Safanov nagwagira msambi Makunyos PSG nebanyiga mpola mpola baina gabasaze onabiganye nebugana bwensi bweru
1: kali nembera bwetu betambula ku radio boddo koli radio eyo muntu abuli jomwe bali nyomwe bali lidala mu bule kwiranga temu je ku mideko mu bule kwiranga temu libiza dakika zo 12 emweza kaita kusawa etan ezekiro hecholuna kulwalero tuchali munte katekeno yendiba ngabwegenda masino kubiranga te etambula agamba chimunywanyi god god yogambo tia na wali munyendo wewe kulanga te joli wewe kulanga tensengo stamps za bulungi bonda bonda batulabira bakwera munyendo mukatalao na god atunda ice wewe kulanga te joli na tunde byenyanja bonda bonda batulabire abakwera mukatalia ake na ko munyendo bebele kulanga tensonga zona bazitambuliza dala maridadi sana mukasera kano mkulu kubaita mande amande chino no gambo tia wewe kulanga te joli wewe kulanga toliriza eyo muntu abijo radio boddo then umwagizi wa klabu ya Manchester United ogambo tia Marion awagira klabu ya Man United ogambo tia atimu za mweze Manchester angazifuwa mani wa mtimpudo na kurojo atini klabu ya Manchester City uvuli yao bali mkuwele angati wa mtiguza wangala kumutimpula kumutabusi so ogambo tia Marion wewele kuwele angate joli wewele kuwele angate nsongazo na ozitambu za mwenji Jovan Echilimia ogambo tia umwagizi wa klabu ya Manchester United wewele kuwele angate joli kari inundabila mzei umwagizi wa klabu ya wanafe abacheusi yewele kuyanga ten songa zona azitambuliza dala maridadi sana mkasera kano nabona abaje kumideko kuva bitumbe benja uro muzimu wa lukagu gambotia yewele kuyanga tejoli yewele kuyanga toliriza Man City
2: kuna Donnarumma wangpekole yukuna simanyi Donnarumma wakugenze mkuno so msambia klonguchi ya mpeko number 4 Donnarumma baba game ya lile msobe de
1: bumu manyi
2: ye msambi kikiru Donnarumma bambu mpira na alu wana na guo chirunji titari mkwange ya Germany ya Ufaransa wani msekere do kamala Donnarumma bado solo kule chisinga kwecho akutade mwechi watu negutonye nga kutonye redele mkatimba ye msambi kataki Donnarumma. Oh my goodness.
1: Ganyo kugenda.
2: Ganyo kupenda ka kugenda jabada agala kugende ne kumwete olola. Nageza kwa kupenda ka kusika muna mkatimba. Wengede weyo ngezi. Mugeza kugenzi muda mkatimba. Kani meguli goes. Nyaku emu Man City. Ngabegeza kwa kupenda ngele tenka nyoku pakole yoku biri. Ule ya uneyoku satatema mpegole ya kuna chite gezante ulusozi. Uro kuwala mpa. Lubado yenge dokamala. Lubado yenge dokamala. Sembera bwe tubetambula. Buli goose nyaku emu. Mani sebala bikanti wana bakiriza. Tichiboko. Yema sok beda ngenyoko kamala. Akaunga skuru na kuruwarero. Bali kila BFC poto. Bali kubetisi wakupa buli goose bili ku emu poto. Baga sene wawula no kwa ula. Onuhala ane mpira kugensi kugensi bweru. Ne wali astuni vide finye pena wote kupena bach. Sabaina ina chance kupagwa namba nya. Aba kila bia vida. Bera bwe tubetambula. Seguli 3-0 neba finyaka nyia so chance weli oboli yao bagore okuna radio bodu kuoli radio mutabuli cho so goes geza ko kubera ngazinywa ndo guchali mgozi neti ni game ya Dortmund ne bodu limiti so pire go guchali mu 0 dakika ziri nkaga mwenda ezake so rusa ku mpira ogo nkaga mwenda soka obankaga mwenda so neza ke so rusa ku ogo mpira so Dortmund bacha mukule mirede mugwanga area no way goal agole mukubwerere bera bote batambula Haaland neri kuvuga mukoli Haaland ina gudi skambo de lefu na gambo mpira musambi ne gudi musambi Mendes kirabu ya PSG na gweresa kwa musambi doe PSG doe disa doe disa ya doe nagisa kukupeda ngaia pasi ina mwendeba musambu wakuna nyaka musambi Akemi na controlling anga star player banyi so kuna nyaka musambi Makunyos nanyi kapasimu number 7 ni mamala ni bakwiri ya ringa mamala ni bakwiri ya ringa kari ni mbeda wote wetambula manisti wano makati musambi bowadi naru singa position kilabu ya PSG nefuna gabaita musambi dembele nekulida manisti bayi ya mpola mpola pasimu number 7 ukuna nyako musambi semenyo kilabu ya site semenyo oh, bweru ugeza kwenye sbweru ye musambi kweta Semenyo bera bwe tebetambula wana musambi Mendes na mugamba ize ize era mugamba nkulide mko kachari njineske kanje nyo ye musambi kweta Mendes bera bwe tebetambula Semenya badagu njise kumpaji wanabaijia mko musambi disa dowe wadine gemo nunchi ya kudewe chivya ye musambi disa dowe alimuno bina mina iwako ze ya batebe na bakula assist sobole watuena nyocho mubanja ya musambu kweta disa ya dowe kalina wademu cha wademu cha wademu na wakuma kudachika nkaga mukaga so niba ingisa mko musambu farateria wana Madrid Mbappe again Mbappe wakumate chwilo chikense mubanga lefa mkaya seo Mbappe wadoo kumi ato wadoo kumi enyo ya musambu kilani Mbappe so goro testandi nze bade yo kubiri ya Madrid testandi nze so mpido goro mechaba limu sato emu beda nga mechambulo voli yao katulame wani mwale nyose ne mkira kukensi mna 11 wadi de krabia mani sete mwana mwanesi buwari makatikati buwari nekasa la soka buwari nanyika pasi mna 7 bagiza kukubeda nga baka angaza nekuda koko mkisenge bagode ko msambi mubaka ya msambi gigodo na ruma tubagami tukamuta vuseko do kamala na kuteka kechigere ne kugana kugense wa goalkeeper mpola mpulu msambi Safanov na gamba kasoge mtuwari mboksi yange Safanov clean sheet ya ganye na era tafunye nyogese wa kuliao ya msambi Safanov goalkeeper kilabia PSG bedanga mitambulo boli yao bakukasa mwangu mwana wali waka yogano ni wanyika pass touch ni zinyo kwa kamala mbeda mwati mtambula katulawe nikuda mkisenge kuredi yomoto kuhuli kuteke doa kechigere nikudida klabu ya Manchester City bayi ya wana msambi nikudida klabu ya Manchester again balonchi nzolumba Haaland nilikuwa nikuda kukensi mbanga kukensi mbanga msambi Haaland Dibade ni kutada kwa left. Dibade ni kutada kwa left. Sumpira ni kukada kukensi over the bar. Out. Yemwana mwenezi kwa challenge. Maleska. Ino yichivoko jaso so kupela nga ulida mwenye oso ulunji. Yenzo Maleska kwa labadi yafuno mulimo kwa City. Habadari mkwa ya galabwe ya gazi. Banyise pass mnama 11. Mwana mwanesi ilimani ni yaya inako waviri ni yaye wamute kudenasi nzituka na gano kupera ngagwa na marisa na agwa na kudida klabu ya ono klabu ya Man City mwana mwanesi Elliot Anderson agamu kwa agamanjika kulani na mpira na agwa angula ila unachaka angasa Elliot Anderson Elliot ni kukenda kukenzi wacharuwa na kuguru anira Elliot Anderson wuna waiseko ni wamute gula evidio wamute kude video lefunagawa free cake nekadi ya chembe kabidoli ya msambi Zaire Emery Zaire Emery afunye kadi ya chembe wa klabu ya PSG kudachika makumi ya bili mbili ezulezo lekele na chike chenda waliasto ni vila liku klabu ya Fenerbahce kubaguli 5-0 vila wali mkutila klabu ya Fenerbahce mnyugu wa 5-0 na chikansavu mbili zaka tambla kwa yo game wana wale free kick wale free kick wanufiki kia klabu ya City Enzo Fernandez ya leta Enzo Fernandez ya leta wa City na uba ubi bakuja kula ini Mendes bakuja kula ini hana nitakiriza na maso gevi ala wagamba kuganye kuchia guno ye msambi Haaland oh my goodness karina msambi Mendes bakuja kula ini mbira mwetu mtambula bari tenka nye krosi ino nekaba nye kuteke wako mtuwe bama sene bagujao bagujao wakirabi ya Manchester City wakirabi ya PSG maanista nefu na geta msambi ni yae nanyika paso kunanya kwa msambi bari tenka nye wano makati kati ni yae na wakubamu paso nunjo kunanya kwa msambi mnaba msambu katulabeo mgombaji Enzo off the post ne kugera kwa kesi bweru Safarov abadde yerimbye bwerimbi babadde bamupe mpira nekupe mpaji nekugera kwensi bweru. So City ebadde egenza kubagwa number 2 but chance egenze bwetyo bade tinkanya mwana mlenzi Bowali pira kusikambude bali lefunaga teguise musambe ndiba mwe nekuliga musambi Bowali kila pijamani site Bowali nanyiga kredi ya budikori bagusa kwa kumukisenge mpula mpula nekuliga musambi do na Roma gemu ya liru ya mutavu seko kamara musajia watu edaku tinti mudepage nekugira kukenzi bweru
1: karida gamba chi musaubulu gambo tia uwebole piranga tijoli uwebole piranga tensi ngostamu zabulu njibu nabu kula vile wabagambe tubatumide kwenye njini dala magagano Faruko Mwagizo Klabi Aseno gambo tia uwebole piranga tijoli uwebole piranga toliriza mbunabu nabu gambe tubatumide kwenye njini dala kari nugwe umwano mwala no mulenzi mkasera kano asobulu kubiranga teo kula mfamu na wasobulu kubiranga to kule minimo jie waka a chance hii no sobulu kuranga tofu ni chokola sogenda kuranga tofu kwa kusimu noti msambu tanu satu asatu msambu asatu mchenda mbili noti msambu tanu satu asatu msambu asatu mchenda mbili ogenda kuranga tofu ni chokola yomano mwala sobulu kuranga tofu kule mimuji waka adena anawa sobulu kuranga tofu kwa kufamu anawa ya galu umukozi sobulu kuranga tofu kwa kusimu yeyo noti msambu tanu satu asatu musambu asatu mchenda mbili ojia kuranga te wamagwe omufuna mwangu ensonga zona ojia kuranga tozi tambuli za dala maridadi sana Pep Guardiola aliwa na inagu wali mkuranga ta kuwa akama amugama ntibibino nangi nabila bido danga kwa gaye gaye mbiranga wegeza kuranga te etambula ila nagama ntia uvuli yao katunjetwa beche chinzo kuranga te achija kudamu kuranga te chitambula wali olunako olwencha wali empakeze ekikope kya UEFA Europa League then Conference League olunako olwencha mu games ngabe sijjo kubira na test tambula era na kusai mu dakika 10 anamtan then kusawa 5 rather ni kusawa nyai zechiro empeo jijage na mas no kubira na test zanyibwa era olunako olwencha wali mpire ja league yigwanga Uganda yokuntiko yekabya banafa ba express ngabasamba team ya UPDF olunako olwencha then kataka bajja kubiranga tebasamba timu ya Vipers atenga URA ejja kubanga ezanya timu ya Inter UPPCFC mumberanga bajja kubiranga te etambula agamba chiko chiguma ko chiguma ogambo tia wewe kubiranga te joli ndabiro mchala andabiro ne coach Dennis agamba tuwatumide ko nyo wali ku California LFA Club Gym bandangi mwe bali nyomwe bali vitala so gwanonya a gym atendo refa litagudi tabigulide mu ekigo gwanonya gym gwaso kubiranga to okolira wali ku California LFA Club Gym ojo kubiranga to genda Man City era bado ndo kubiranga to akpa goal ndala so uka ojo kubiranga to genda ku California LFA Club Gym coach Guma wali atene coach Dennis wali ajo kubiranga takulira ku dalabu nji somina abakula ku California LFA Club Gym abanange mwe bali nyo amwe bali ditera mwe bali kubiranga tenso nga mustambuliza dalabu nji agamba chimunywanya Ruben wali ku nyina Ruben phone pen access service mnyendo andamu abana bagalo kuigo kani kama simu Ruben ajja kubiranga taba kwa saganyiza dala bulungi sebo Ruben eguro nagambye nti timu nga tena teba ne kube mpajiyo wa guru filosofe walu wa ba filosofaz abagamba nti timu kubate sobala kuwangula atolo za Man U baji abiza kunankani kati ne Man City yakubye mpaji nga tena teba mukapira kano ne ngamba Man City
2: Eizo. Another one for two. Haland again. Ya gambia kama mpande chikomo chino bagenda kumpulira. So guri goals. Nyakubiri. Piesigi goals. Nyamaniste goals ibiri. Enzo Mares kanagamba bandange mpiyame temu konsidinga goro ndala kati. Karino kilabia maniste pegole yokubi. Semenya afunye. Nebanyiga kati bakaneja. Bowadi. Haland. Na kubanga kwe sukulu kuna fokwa right gulo kuna fokwa right gule pasa Fanov teni mwade mkisago na ugenda kujia upiro go so Haaland na yungiro kupera ngamweza lega seye gomza nyuma manista chasi nze goro zenyinji mwistori ya Champions League ya msambi Haaland pola mpola gozi kati ya satu munana za mazo kupera ngaweza sembira mochobe temula Haaland na gamba bangi tuongede mko muliro chicha asoboka Chichi asoka wanawa ingisa mkumsambio Neves kilabu ya PSG nevezi wa wazemu songa sino PSG kani neferani tole sinayaze chuka chuka bili PSG zeko zemu mkaseda kono ngabali mkawifuwe uoli yao wukubaku wibakuma gumukanda faulini za radio wujo radio mutuabuli jo banyeze mpula mpula mnama kumiremu makunyo siwuna agoba maniste nebafuna oo oh, na msambi enzo nanyuko kuna nyako msambi oo oh, maniste mpida bakubajo kuchigere bakubajo kuchigere mbeda bote metambula mwole kubeda nga mwole liza radio mutuabuli jo radio wujo nebanyika pass mnama 7 pola mpola pake sako kubeda nga bahia nebalu zinga position again maniste nefuna badeba na nyomu msambi Haaland Haaland ino liwa gusa wali kubeo uweyo eo mugo ni wakublokinga wakublokinga vazimu ni wafuna pola mpola ni kudiga klabi ya Manchester City mana mnesi maka gwehi City maka gwehi gwehi na atani inga gwehi na njika pass cross ili wa ine uumye mtuwe ni kujibuwa wera ni kudia wedi wentawe Manchester City kakati klabi ya PSG msami Vitinha Vitinha na njika pass number 7 baina kwa sasira sasai Hakimi uraba agense Hakimi aba agense na njika pasi mnaba kumine wa denja mani umulala ya msambi kwa itafarateria ifarateria ya mkena kukensi wero pita kukensi wero farateria wadasa wakona

Radio Budikori. Radio yo mti wa bulijjo. Somo bali kupera nga muuliriza tuzene nteka teke ya Trust Audios. Iranga. Tuzze tunyumya nyumya mukolo nakulalira luuze mukomo mukisa. Package za fezo na game emu yeganye. Game emu. Never the food day. Wiki badde ya bisima tumulinze ncha mu Europa League. Ne conference league. Dero Dortmund yerimbye actually mipira yo neja Champions League. Dortmund ye timu yoketa koze over yoka. So nenga tegwe gumukogo mpira gadugula ikango gwinzo kupero mwangu nyenyenyenyenyo. Okwera mugozi sat. So dero VIP ya fefude mu game mwe bade over ya Dortmund. Yekayika ya jutuze. So VIP ya bade over ya Feyenoord ne komo. Yabade mugumu nyabina. Kabaduko vya Bodo Grimit nebu kubaduko vya Bodo Grimit ne Borussia Dortmund bagambe yaguse yayise bade mugumunya kubaduko vya AS Roma ne club ya Real Madrid gumunya bina kubaduko ne vya Lincoln East ne club ya West Ham gumuka kagalusampo. So timu moye tutuze bade vya ya Bodo Grimit then ordinary wadde game mu still wadde kwa game zitano over ya Uheni Wiesbaden ne Alimini ni Achen yabadde mugumu kakaga lusambu yakute kwabadde kwa over ya Mannheim ne Ingolstadt yabadde mugumu nyalunana yakute kwabadde kwa over ya Zenit ne Klabu ya Azimak Chakara gumuka sambu lusambu yakute kwabadde kwa ne over ya timu jibaita Victoria Cologne ne Grosser Patch yabadde mugumu nyia. So mujukire nti ordinary ne bade wangu de nakusatu kunse bina kunge wangu la buwanguzi enakusatu kunse bulina kunge wangu la buwanguzi ordinary yali refu de mwemu akatambula kafe ba makanika ba nochi kase kanumye kubanga anakatambule mpide jibade jibula kwa chibade changu nyo. Akatambula kano kabade kwa game zimuenda. Kali kwa over ya Gillingham ne Brighton under 21. Ngeri mgumu tano wisatu ya kwati. Kali kwa over ya Notts County ne Nottingham Forest under 21. Gumu nyabina ya kwati. Kwa bade kwa golo ya Villarreal gulo ni Napoli. Gumu tano wisatu ya kute. Kwa bade kwa ya Inter Milan ne Club Brugge yabade mugumu nyabina ya kute. Kwa bade kwa ya Aston Villa ne Fenerbahce over yabo yabade mugumu kakaga bibiri ya kute. Kwa bade kwa golo ya lero kwa bade kwa golo ya Real Betis ne Porto yabade mugumu kakaga bibiri ya kute. So mpilo kutujie kebade over ya Norwich ne Southampton wedemu zero. Southampton ye wangu de ye kaya tujieko ya tuje katambula chitege zanti wadetu wakatambula kwa game zimusamfu game ya nuche ibade ya musamfu kwa andi bade kubula kwa game zibili zanchia just two games na yete tugenda kupeda nga tukabira mataga isi kafiri demand just one game sa katambula kalala kwa weekend kariwe ncheka ungezi kareta mitwalo atano kumutwalo kareta milioni mu kumitwalo ebiri atano kumutwalo milioni mu kumitwalo ebiri ke katambula kafako akagenda yes akagenda kubera wewe unako urencha then encha ordinary once again elim only 10 VIP nchiri mkodi 5 utuwa gambi yuzo sifude omuomu lero singo ya feye cha sambibwa singo ya feye mkusambibwa mpido guguli mkwangi la Paraguay tuina over ya timu jibaita Atletico Tembatare ibade samba kila oba ili mkusamba kila buya solo de America so mpido guguli ya muziro Atletico Tembatare yeina kuli mudachikangama kumi ya tani musate nenga solo de America finya mu red card so awetuli derondo satulwanji bade unakulubinyo ngojoko Dortmund yon gojimanyi ntempira jonna mu
Champions League rero gikoze over ngiye ko club ya Dortmund ne club ya Bodo Glimt bibata koze over debo kabata koze over neji sigadde yonna jibade mugolo satisatu nokuda wagolo okubita dala ku game ya Liverpool ne club ya Lask yabade mugame golo zimwenda game ya Feyenoord ne Como yabade mugolo zitano so Dortmund jibaba ya linye mupate ilana fe VIP ya fe ya jise nenga mjukine nchino wiki yabade masavu eno wiki wili package wangu deko na darisi esvere soru nako VIP ya wangu lako one week Monday then ordinary ya wangu lako Monday ni Tuesday next Sunday singe bade je wangu la ya lilo na isha wesobi sencha weziri single di 2.2 ordinary odi 10 VIP odi 5 then akatambula kaja kupeda odi ya 5 kareta 5 kumutualo kareta milioni muku mutuali yebili so jackpot 0-0 mwenda inkaga mu musambo sati mutano chenda unyia 0-0 mwenda inkaga mu musambo sati mutano chenda unyia nokupango ese miyaka 25 tubetinga nabwe gandereza kupanga kaba kazanyo simo limo bobo inamuka kemfisi rumba koko ne mu America eno waliye jiliyonga bucha aba America basibe nyo mugolo sibateke 1.5 cheka koko boso bod ne 2.5 chiba changu naye yitayita yuko mu Major League Soccer golo zinywa wanabafu nye single mpira gafogwa Atletico Tambata lene kilabu ya Solo de America ugense mgole yoko vile so guwa gulibiri zero chitegeza tuwagala yu gole ndari mwogo mpira labintu so uloku efunida kusentu uluna kuralilo msingo akatambula kanumye game mwye katuze VIP game mwye tutuze ordinary game mwye tutuze Zero msambu zero mwenda inkaga mu msambu sati mutano shenda munya trust orders.

chizi muvida kubole ya ukubako ebwoni reso vya afona nusewo timu zina ikifana nye chokuoma yap madidi ya kweze comeback ya lagirwa madidi ya kweze comeback ya amanyo enyo kilabu ya Real Madrid kukilabu ya Roma eno kamba kababa ya magero nyuma nyunga mulimu knock out

Zero msambu, zero mwenda. Inkaga mumu sambu. Asati mutani. Shenda mwenye. Trust all is. Aba singo ye mazoku wangula. Era singo ya fe. Ebade ova ya atletu kutamba talene kilabu ya solo de Amerika. So singe mazoku peda ngetuweleza sente. Ere at least yorunaku. Tuturuvili deo mwao. Singe wangu dokufako mguangela pala guai. So nencha singo ere limu odi 2.2. Tupaga mencha ordinary ya fe limu odi 10. VIP rim odi 5. Ordinary wangu de nakusatu ya mabega ngu joko uluwa liru. Fudemu game wemu. VIP. Muna kunye wangu demu na kubiri ya liru fudemu wemu. Akatambula kafaka weekend kagenda kufuru menche kaungezi. Kale ite mituwalo. Atanu kumituwalo. Actual atanu mwetanu kumituwalo. Kamu kumi kumituwalo ya biri. Betting na kwekendeleza. Betting kechijia mwusawo yo. Senchoku pa kusawo tani so kumacha pake kaungezi wali. Pila unojabu funa maridadi sana. Yeah, bang. It's a chashaki tangachi na golo jichukubije istigide bulonji. Saja kubije golo mange nziwe nyo. Ate no msambi manzambi. Atandaba kweleza manzambi budde manzambi akuwa banange. Mwana senalina mula badaku fray bag. Manzambi amanyomu pira. Alikuwa Stone Villa kati. Amanyomu pira munji. Msambi manzambi. Mwalebeze mimuomo. Akuta. So yumu kwa zanya watu seba kliki ingida wo. Mugwangida mungereza gaya kafamu chaman. Msambi manzambi. Nelali roba haba. Babade wa sefe na bachi. Aba Stone Villa. Pira gufula mwangu manzambi. Kwa mencha tufune ordinary ya ferim odi 10. VIP ferim odi 5. Singo ya fat listed tuwade sente lero. Eyenche ferim odi 2.2. Then akatambula kaja kupeda wenche kaungezi kano kafude mu game wemu. Akatambula kafika genda kupeda muodi atanu. Kale actually atanu mutanu. Kale tatanu etanu kumutualo. Kamukumi kumutualo yebili. Erango jaku paka simu kafoku. Fakusa watanu isoku macha. Pake kaungezi jebu joku zibira. Zero msambu zero mwenda. Inkaga mumu sampo. Sati mutanu. Shenda munya. Zero msambu zero mwenda. Inkaga mumu sambu. Sati mutanu. Shenda munya. So 0709 67 35 94. Sign is out.

0: mwuri kwe mpereza etuka gana no mtu wawuri jo kani kwele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumira kwa
1: radio budu radio yo mtu wawuri jo

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba nzi nesigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: che.
1: Chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
2: Radio Budu chenja gala uku mpezo mpira okusina kwa radio zona
1: Ayo ya radio mda 25 radio yomu mdua mdua.